0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə süni söz var. Bu, təbii olmayan, insan əli ilə əslində olan kimi hazırlanmış nəsə barədə deyilir. Məsələn, süni diş, süni dəri, süni işıq. Saxta, uydurma, qeyri-səmimi mənasında da süni sözündən istifadə edirik. Süni gülüş, süni gözyaşları. Müasir dövrdə tez-tez işitdiyimiz ifadə, süni intellekti də bura aid etmək olar. Bu, insan və digər canlıların intellektindən fərqli olaraq proqram təminatının intellektidir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: FM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
3: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Səyahət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zətiyə günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Qonşunun sevimlisi. Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsor

0: Radio.com. İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı mevlumat için bir bank tatbiki.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
0: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Topu sebete atmanın heyecanını basketbolla yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, el ve ayak çevikliği, əzimkarlıq ve koordinasiya bacarıqlarını inkişaf ettirir, bütün beden əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf ettirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Avto.fm-də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25%-ə də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə də sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
4: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. -15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swiss Dent, Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
13: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
14: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
15: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
16: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile yüzbeyüz.
17: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI, Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azerbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
18: Bank of Baku'da nakd pul kreditine 106% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
19: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
20: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisiye etme isteyenlere şat haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
21: Ezele Fitness. Peşekar idman zalı aktarırsınız. Ezele Fitness Club tam size göredir. Gençliği de yalnız kadınlar için hususi zal. Hemçinin Tbilisi Prospekti. Hırdalan ve Lenkeran filiallarımızla hizmetinizdeyiz. Elage 010-888-1234.
22: Pula ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbirine dahil ol. 50 bin manata dek krediti minimum 9.9 faizle. Hiç yere gitmeden online elde et. Dostbank'la kreditin hem rahat hem de derhal senin olsun. Etrafı 145.
19: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir.
23: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
15: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl və uğurlu həftə arzu edirəm. Louvre Muzeyi özünün əfsanəvi Apollon Qalereyasının fəaliyyətini bərpa eləyib, lakin ekspozisiyada bir mühüm və məcburi dəyişikliyi ediblər. Bu barədə Reuters xəbər verir. Apollon Qalereyası 17-ci əsrə aid zəngin bəzədilmiş interyeri ilə muzeyin ən məşhur tarixi məkanlarından biridir, ancaq indi ziyarətçilər orada zinət əşyalarını görməyəcəklər. Bütün eksponatlar muzeyin digər, daha yaxşı qorunan zonalarında nümayiş etdiriləcək. Bu qərar ötən ilin oktyabrında baş vermiş soyğunçuluğun birbaşa nəticəsidir. Xatırladım ki, hadisə 19 oktyabr 2025-ci ildə baş vermişdi. 4 cinayətkar Louvre-un zallarına daxil olaraq Apollon qalereyasındakı vitrinləri sındırıb və 8 zərgərlik məmulatını oğurlayıblar. Ümumi ziyan təxminən 88 milyon avro qiymətləndirilir. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun, Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərç çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comforta sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər.

0: haberler.
1: Angelina Jolie və Brad Pitt'in ailə dramı səngimək bilmir. Ulduz cütlüyün demək olar ki, bütün uşaqları atalarının soyadından imtina etmək qərarına gəliblər. Page Six nəşri insiderlərə istinadən Jolie'nin bu hadisələrə münasibətini açıqlayıb, aktrisa sakitliyini qoruyur və böyümüş uşaqlarının növbəti ictimai addımı fonunda ailənin daxili sağalmasına diqqət yetirir. Ulduza yaxın mənbələrin sözlərinə görə o qəzəb hiss etmir. Insider həmçinin vurğulayıb ki, əgər insanlar bütün həqiqəti bilsəydilər, uşaqlara daha çox rəğbət və hörmət bəsləyərdilər. Xatırladım ki, bir müddət əvvəl 18 yaşlı Vivian Jolie Pitt qanuni adının Vivian Marshall'in Jolie Pitt-dən Vivian Marshall'in Jolie-yə dəyişdirilməsi xahişi ilə rəsmən Los Angeles Ali Məhkəməsinə sənədlər təqdim edib, sənədlərdə səbəb kimi şəxsi göstərilib.

0: kilogram. Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. 1 kilogram. Azər süd kere yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərç çəkmədən, gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil Bakıya çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
6: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre Rifi kondisyoner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadratmetre Rifi kondisyoner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

tanesi Sabrina Salerno'nun 1987-ci ildə ifa etdiyi Boys ya da Sometime Love mahnısı dinləyicilər arasında daha çox Boys, Boys, Boys kimi tanınır. Mahnının beynəlxalq miqyasda fenomenə çevrilməsinin əsas səbəbi onun klipidir. Klip İtaliyanın Jezolo şəhərindəki Florida otelinin hovuzunda lentə alınmışdı. Çəkilişlər zamanı Sabrina'nın qarderob qəzası kadrları klipdə düzəldilmədən saxlanıldı və televiziya ekranlarına yol tapdı. Bu kadrlara görə klip Böyük Britaniyada qadağan edildi. Bəzi ölkələrin televiziyaları isə klipin yalnız Sabrina'nın üzünü göstərən kəsilmiş versiyasını yayımlayırdı. Lakin qadağalar əks təsir göstərərək mahnıya olan qlobal marağı daha da artırdı. Klip ətrafındakı səs-küy mahnının böyük kommersiya uğuru qazanması səbəb oldu. Sabrina bu mahnı ilə Fransanın singlelar hit paradı siyasında birinci yerə yüksələn ilk İtalyan müğənnisi olaraq tarixə düşdü və bu mövqeyini 5 həftə qorudu. Boys.

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Dünyadan maraqlı faktlar.
2: Jennifer Garner 20 ildən artıqdır onu təqib edən paparazzilərlə mürəkkəb və bəzən paradoksal münasibətləri barədə səmimi danışıb. Bu barədə Entertainment Weekly xəbər verir. 54 yaşlı aktrisa artıq 20-25 ildir evinin qarşısında növbə çəkən fotoqraflara bəslədiyi qəribə hörmətin detallarını açıqlayıb. Garner bu dinamikanı özünə məxsus Stockholm sindromu kimi təsvir edib. Eyni zamanda aktrisa ironiya ilə əlavə edib ki, paralel olaraq uşaqları və iti ilə məhəllədə rahat gəzməsinə imkan vermələri üçün fotoqraflara yalvararaq dırnaqarası milyon dəfə polis çağırıb. Aktrisa həmçinin obyektivlərin Matt Damon və ya Ben Affleck'ın özü kimi digər ulduz qonşularına deyil, məhz ona tuşlanmasına təəccüblənir. Həqiqətən də maraqlıdır ki, paparazzi Garnerin keçmiş əri Ben Affleck'ı deyil, məhz özünü hədəf alır. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Hər kəsin diqqətini çəkəcəyi ciddi bir təklif var, istəyirəm bunu mütləq eşidəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədir. Amma əsas məsələ ilkin ödəniş deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Mən Tucson'un long versiyasından danışıram. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət eləyir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın. Ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Mağazada super giyimler sizi gözləyir. 5 avqust tarixində 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kiloqramlıq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni MHero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Malsız Maspaşa Bank ilə bu yay hər şey. Partnyor restoranlardan qazandığınız millər. İki qat. Xaricdə bütün

0: paşabank.az. Bu yay fürsətlər İKİGAT.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
3: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
2: 1 manata? Pardon.
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
6: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30

0: 50 cent.
1: Cibimizdə gəzdirdiyimiz nağd pul dünyadakı ümumi sərvətin çox kiçik bir hissəsidir. Hazırda qlobal miqyasda dövriyyədə olan ümumi pul kütləsinin yalnız 8-10 faizi fiziki formada kağız pullar və qəpiklər şəklindədir. Qalan 90 faiz isə sadəcə bank serverlərindəki rəqəmsal qeydlərdən ibarətdir.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Beckhamlər ailəsində daha bir iş qadını böyüyür. Victoria və David Beckhamlərin 15 yaşlı qızı Harper özünün kosmetika və dəriyə qulluq vasitələri brendini buraxmağa hazırlaşır. InStyle nəşrinin məlumatına görə bununla bağlı yeni detallar məlum olub. Layihə Harlow by Harper adını alıb. Üstəlik gənc qız məşhur soyadından istifadə etməməyə qərarına gəlib. İnsiderlər bunun Beckhamlər ailəsinin brendinin davamı deyil, Harper'in müstəqil ideyası olduğunu vurğulayırlar. Xət ilk növbədə Z və Alfa nəsillərinin nümayəndələrinə yönələcək. Formullar hazırlanarkən komanda Koreya kosmetikasından ilhamlanıb. Dəqiq buraxılış tarixi hələ açıqlanmasa da, satışların başlanması 2027-ci ilə planlaşdırılır. Öz markasını yaratmaq ideyası Harper'də dəri problemlərindən sonra yaranıb. Əvvəllər Victoria Beckham qızının ona uyğun olmayan çox sayda vasitədən istifadə etdiyini və dermatologa müraciət etdiyini demişdi. Bundan sonra Harper anası üçün gələcək biznesin konsepsiyası ilə bütöv bir təqdimat hazırlayıb. Valideynləri qızın ideyasını dəstəkləyiblər. Belişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşınım olsun, amma xərcim az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort-a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər.

0: Christopher Nolan köhnə vərdişinə sadiq qalıb. Odisseyanın çəkilişlərində o, hamıya, aktyorlara, çəkiliş qrupuna, ümumiyyətlə meydançadakı hər kəsə uq çəkmələri geyinməyi qadağan edib. Bu barədə rejissor ötən həftə CBS Mornings proqramının efirində danışıb. Məntiq sadədir, Nolan üçün yumşaq xəz çəkmələr insanı anında qədim Yunanistan atmosferindən qoparıb günümüzə qaytaran müasirlik simvolıdır. Onun sözlərinə görə, istənilən xırda detal reallıqla bağlı o kövrə hissi məhv edə bilər. Rejissor kənardan bunun həddindən artıq şişirdilmiş səsləndiyini etiraf etsə də təkid edir. Uq çəkmələri birbaşa kadrda, əlində çipslə dayanan insandan heç nə ilə fərqlənmir.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kilogramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gen çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
3: Yeni Hyundai Elantra komfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərç çəkmədən, gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra komfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda 2 nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
5: Nar sərf edir.
6: ABB-dən nağd kreditə 7 faizə dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5 faizə dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2 faiz indirim hədiyə.
7: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Efirdə tək davam edir yazıcı Stephen King, Kurt Russell'ın baş rolda oynadığı Western Horror filmi ilə bağlı fikrinə ictimaiyyət qarşısına yenidən baxaraq, illər əvvəl filmi çox sərt qiymətləndirdiyini və ona qarşı ədalətsiz olduğunu etiraf edib. Ekranlara çıxmasından demək olar ki, 10 il sonra Stephen King, nəhayət rejissor Craig Zahler'in Western və Horror hibridi olan Bone Tomahawk filminə baxıb. 2015-ci ilin istehsalı olan bu film tamaşaçıların əksəriyyətinin diqqətindən kənarda qalmışdı. Kurt Russell'ın baş rolda oynamasına baxmayaraq, prokatda yarım milyon dollardan da az gəlir əldə etmişdi.

0: Qurbanqazi.com. Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Yıldızlı Haberler.
1: James Cameron yeni müsahibəsində bildirib ki, çoxdandır öz kainatına dəvət etmək istədiyi Arnold Schwarzenegger üçün nəhayət Avatarda rol tapıb. Söhbət sədir, yəni The Chairman adlı personajdan ilk dəfə Avatar, Alov və Kül filmində adallanan RDA korporasiyasının sirli rəhbərindən gedir. Cameronın sözlərinə görə məhz bu rolu Schwarzenegger üçün nəzərdə tutub. İdeya məntiqlidir, təkcə mövcudluğu ilə ətrafdakı hər kəsi gərginlikdə saxlayan pərdə arxası korporativ hökmdar. Schwarzenegger yaşındakı bir aktyordan isə artıq heç kim rəqiblərini divarlara çırparaq döyüşkənlik gözləmir. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyyə eləyir. Yəni, əlavə xərç çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort-a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın.

0: ücretle sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
5: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
5: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
6: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibir təhlükə.

0: 50 cent.
1: Dünyanın bugün də fəaliyyətini davam etdirən ən qədim bankı İtaliyanın Siena şəhərində yerləşən Banca Monte dei Paschi di Siena-dır. Bu bank 1472-ci ildə, yəni Xristofor Kolumbun Amerikanı kəşf etməsindən 20 il əvvəl qurulub. Auto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun əziz sürücülər. Hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospektində əsas və kənar yol mərkəz istiqamətində 8 noyabr prospektində üzü mərkəzə doğru, Afiyetin Cəlilov küçəsində Binəqədi yolunda üzü Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqaməti, Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektinin özündə isə 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixində biletimlik Olivia ekstra virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. Biletimlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsulları üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr. Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
10: Nar sərfədir.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: Britney Spears.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
5: Belə fürsət hər gün göydən düşmür. 26-31 iyul tarixlərində Göydən Düşmə Fürsətlər kampaniyası çərçivəsində ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölmə imkanı səni gözləyir. Arzuladığın məhsulu sərfəli şərtlərlə indi əldə et. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Böyük Şor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektində Olimpiya stadionunun qarşısından üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ac çıxmamağı tövsiyə edir və davam edək nisbətən Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, eləcə də Yusif Səfərov küçəsində mərkəz istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobillərinin yay və dörd mövsüm şinlərində protektor dişlərinin qalıq dərinliyinin icazə verilən minimal həddi 1,6 mm-dir. Təkərləri bu vəziyyətdə olan bir avtomobilin əyləc məsafəsi yeni təkərli nəqliyyat vasitəsinə nisbətən asfalt yolda 36% edək, hamar beton yolda isə 44% edək daha uzun olur. Bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə minik avtomobilinin yay və yaxud dörd mövsüm şinləri protektor dərinliyinin 3 mm-lik hüdudlarına çatanda yeni şinlərlə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

sizi daha sağlam hayata bir adım yaxınlaşdırır. Velosiped sürmək dözümlüyü artırır. Ürək və tənəffüs sistemini gücləndirir. Koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu idman növü həm sağlamlığınıza, həm də ətraf mühitə töhfə verir. Sağlam həyatının ritmini velosipedlə tutun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: xəstəxanəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zətəyə günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 Avto FM.

0: Keyfiyyətli məhsullar üçün
1: doğru seçim AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
4: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
8: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
10: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
11: Beko keyfiyyəti ilə gündəli ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabiyon 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Siliton, telefon 180. Rəsmi sayt siliton.az.
12: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3W.deluxeresidence.az.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok,
0: və Telegramda Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz sürücülər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Binəqədi yolunda Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində indi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü Magdons yola ac çıxmamağı tövsiyə edir. Və Böyükşor yolu üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində nisbətən də Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1,6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1,6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da yay indirimleri başladı. 5 avqust tarixində 1 kilogram sap döymə sosis 7 manat 99 qəpik. 1 kilogram sap qavyajı kalbasası 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi. Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-3W-Kaspak.az.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
9: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
8: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
10: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Sürücülər, hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Tiflis prospektində 120 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Binəqədi yolunda üzü mərkəzə doğru, Böyükşor yolunda Ziyabunyadov prospekti, Ziyabunyadov prospektinin özündə isə 20 yanvar istiqamətində hazırda sıxlıqdır.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə süni söz var. Bu, təbii olmayan, insan əli ilə əslində olan kimi hazırlanmış nəsə barədə deyilir. Məsələn, süni diş, süni dəri, süni işıq. Saxta, uydurma, qeyri-səmimi mənasında da süni sözündən istifadə edirik. Süni gülüş, süni gözyaşları. Müasir dövrdə tez-tez işitdiyimiz ifadə süni intellektə də bura aid etmək olar. Bu, insan və digər canlıların intellektindən fərqli olaraq proqram təminatının intellektidir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da su bilgilerle sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Süpermarketlerde Apple Pay ve Google Pay vasıtasıyla Visa kartınızla ödeniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu elde edin. Ve Sibriz'de istirahatten zövk alın. Her market alışverişi sizi Sibriz'de istirahate bir adım yakınlaştırır.
5: Yeni LG DualCool EA ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. -15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool EA, öz ideal ikliminizi yaradın.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
9: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
8: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
11: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortu ile Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
12: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
15: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəüz.

0: Kaspak'ta ev sahibi olmak ve investisiye etme isteyenlere şad haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
1: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
2: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz sürücülər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Böyükşor yolunda Üzü-Üzü Binyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola aç çıxmamağı tövsiyə edir. Və Ziya Binyadov prospektində Üzü 20 yanvar istiqamətində də hazırda avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homojen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə, homojen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dal yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: AvtoFM-də reklam.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr. Nappa və Alcantara. Lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
8: Nar sərfədir.
9: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
10: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
11: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
12: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Soliton. Telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
0: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hal-hazırda Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Ziya Bünyadov prospektinin özündə əsasən 20 yanvar istiqaməti, Tbilisi prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində nisbətən də 28 may küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət, əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Milesons Miles Paşa Bank ilə bu yay hər şey. İki qat. Partnör restoranlardan qazandığınız millət. İki qat. Xaricdə

0: paşabank.az. Bu yay fürsətlər İKİGAT.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku.
4: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
10: Belə fürsət hər gün göydən düşmür. 26-31 iyul tarixlərində göydən düşmə fürsətlər kampaniyası çərçivəsində ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ayadək faizsiz bölmə imkanı səni gözləyir. Arzuladığın məhsulu sərfəli şərtlərlə indi əldə et. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
11: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti, ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər, hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
12: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər, hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Binəqədi şoseysində üzü mərkəzə doğru. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ac çıxmamağı tövsiyə edir. Və davam edək, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində nisbətən, həmçinin Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir saylı əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şinləri ölçüsünə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Doğru seçilmiş təkər ölçüləri nəqliyyat vasitəsinin xronoloji yaşını artırmaqla yanaşı yol hərəkətinin təhlükəsizliyində də müstəsna rol oynayır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. 1 kilogram Azer süd kere yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yeni LG Dual Cool EA ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin.

ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli sürücülər, hazırda Tiflis prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti üzü əsasən 20 yanvar istiqaməti, Böyükşor yolunda da Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Gmail.com.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kiloqramlıq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçimsiz gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvan.

0: White Star. Temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
1: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
2: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
1: Olsun da, ən azı 30 min.
2: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
1: 1 manata? Pardon?
2: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
3: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGD-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
6: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3wkaspak.az.
9: Beko keyfiyyəti ilə gündəli ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpi. 14 nəfərlik solo qabyan 599 manat 99 qəpi. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpi. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Siliton, telefon 180. Rəsmi sayt siliton.az.
10: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Dünyadakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekt istiqamətində Binəqədi şoseysində üzü mərkəzə doğru. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ac çıxmamağı tövsiyə edir. Və davam edək, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində nisbətən, həmçinin Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobil işininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tüketmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil, yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Mentor 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
3: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100'ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
11: Nar sərfədir.
12: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
13: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hal-hazırda Böyük Şor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektinin özündə əsasən 20 yanvar istiqaməti, Tbilis prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində nisbətən də 28 may küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Obi, Obi, Obi, Qonşunun sevimlisi.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Balio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək sipərləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil Bakıya çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
8: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
9: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.

0: 1-2-3-2-1.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
6: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli AvtoFM dinləyiciləri, hər birinizi salamlayırıq. Hazırda yollardakı vəziyyətə nəzər salırıq. Akademik Həsən Əliyev küçəsi Tbilisi prospekti istiqamətində hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola aç çıxmamağı tövsiyə edir. Və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrunt sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, hər gün orta olduğu kimi bugün orta da AvtoFM radiosunda və Overtime verilişində biz görüşürük. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi salamlayıram, ümid varam ki, yaxşısız. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olaq. Və Overtime verilişində isə idman aləmində baş verən ən son yenilikləri biz sizin diqqətinizə çatdırırıq və ara sıra dəyərli qonaqları, idmançılarımızı, uğur qazanları təbii ki, studiyada görməkdən məmnun oluruq. Və bugün də Overtime-ın qonağı var, Azərbaycanı beynəlxalq Xalq arenada uğurla təmsil edən, əzmi və qazandığı nailiyyətlərlə hər kəsə nümunə olan parabadmintonçu Zəhra Salmanlı bugün studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Zəhra. Necəsiniz? Özünüzü necə hiss edirsiniz radiomuzda?
3: Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir. Radiomuzda bizi dəvət edədiyinizə görə çox təşəkkür edirik. Rahat hiss edirəm.
1: Çox yaxşı, tək elə belə olsun, deyildiyi kimi özünüzü çox rahat və gözəl hiss edin. İlk dəfədir ümumiyyətlə radioda efirdəsiniz, yoxsa olub belə bir təcrübə?
3: Xeyr, ilk dəfədir.
1: İlk dəfədir. Çox yaxşı, onda biz sizi tez-tez dəvət eləyərik radiomuza, bu axarıncı olsun deyək. Birinci başlayaq bu məsələdən. Zəhra, para badmintona necə başladınız və bu idman növünü seçməyinizə əsas səbəb ya da səbəblər nələr idi?
3: Mən idmana həvəsim olub uşaqlıqdan. Anamın rəfiqəsinin uşaqları Milli Azərbaycan Badminton komandasında iştirak edir. Mənə də dedilər ki, anama yıxdılar, dedilər ki, Zəhra idman həvəsi var. Badminton Milli Komandası yığılır. Əgər bəyənsələr, Zəhranı da götürəcələr də bu idmanla. Mən də elə getdim, elə bu idmanla tanışdım. Dedim ki, niyə gecə olub belə, gələk daha əvvəl tanışardım.
1: Yəni, gec niyə oldu, səbəb nə idi?
3: Çünki tanışım yox idi o zaman növindən. Yaxşı indi vardı.
1: Yaxşı ki, var. Avropa çempionatında qazandığın gümüş medal. Bax, bu medal sənin üçün bilirəm ki, çox əhəmiyyətlidir. Nəyi ifadə elədi sənin üçün bu medal?
3: Qürur, sevincə də sözlə belə ifadə edəm, bilməyəcək qədər böyük bir qürur hissidir. Mən ölkəmi layiqcə təmsil etdiyimə görə özümlə fəxr edirəm, qürur duyuram.
1: Çox yaxşı. Dünya çempionatında da iştirak eləmişsən və bilirəm ki, çox böyük təcrübələr qazandırıb dünya çempionatı sənə. İstərdim biraz daha ətraflı danışasan bu barədə.
3: Dünya çempionatında olimpiada medalçılarla oynadım və bu mənim üçün böyük bir
1: uğur idi.
3: Çünki hər yəni hər dəfə onlarla oynayamayacam. Onlarla oynama böyük bir qürur hissidir. O ayrı, çünki olimpiyada medalçılardır.
1: Təbii ki.
3: Və onlarla oynama böyük bir təcrübə hissidir.
1: Mən bilirəm ki, çətinliklər olur. Bax, kariyeran ərzində sənə ən böyük çətinlik yaradan məqam nə olub, Zəhra?
3: Kariyeran boyunda ən çətin məqam Avropa oyunlarında 8-də bir finalda Mixim Kompsan Fransızlara qarşı oynayırdıq. Oyun 45 dəqiqə, 46 dəqiqə getdi 3 set ərzində. Oyun çox çətin idi, çünki biz 3-cü setdə geriyə düşdük halda, amma biz buna baxmayaraq təslim olmadıq və irəli gəlib qalib gəldik.
1: Çox gözəl. Yəni, heç vaxt ruhdan düşmürsünüz. Həmişə böyük əzm, böyük mübarizdə isə bunlar çox vacib amillərdir. Yarışlara bəs necə hazırlaşırsınız, Zəhra? Hazırlıq prosesləri necə gedir? Prioritetlər nələrdir Zəhra üçün? Bu barədə istərdim danışasan.
3: Həftədə 6 dəfə məşq edirik. Yarış hər dəfə olduğu kimi. Əgər yay tətilisə səhərlər məşqə gedirik. Mən məşqəbli olduğuma görə axşam gedirəm adətən məşqdə vaxtında məşqlər.
1: Axşamlar daha çox deməli məşq
3: prosesi. Çünki məşqəbliyəm. Ona görə deyəm.
1: Ona görə
3: axşam gedirəm mən çox.
1: Lap yaxşı, bəs yaxşı dərs dedin. Dərslər necə gedir? Hansı fənlər daha uğurludur səndə, yaxşı alınır?
3: Mən müəllimlərimin gözləsi olan uşağa, müəllimlərin sevimli uşaqlarından biriyəm. Həm dərslərdə idarə eləmək rahatdır, həm də idmandır.
1: Çox yaxşı. Hansı fənni daha çox sevirsən? Yəni, riyaziyyat mı, ədəbiyyat mı?
3: Riyaziyyata daha yeni düşünürəm.
1: Aha, riyaziyyata. Texniki fənlərə ümumiyyətlə daha çox əhəmiyyət verirsən. Həmişə belə olur, nəsə fərqli olur. Ya humanitar fənni sevirsən?

0: yəni sənin hazırlaşdığın və uğur qazandığı idman növündə hansı önəmlidir? Fiziki hazırlıq önəmlidir, məşqlər, yoxsa psixoloji hazırlıqlar daha çox ön planda olmalıdır? Necə düşünürsən?
1: Hər ikisi önəmlidir. Bu hər idman növünə aiddir. Həm fiziki, həm də psixoloji. Amma mən psixoloji olaraq necə, kiri çıxal geriyə düşəndə səncə özün motivasiyadan düşməyəsən, digər xallara fokuslanasan. Buna deməyimə baxmayaraq, bəzən 200 xal geridə olanda özüm motivasiyadan düşürəm. Amma müəllim özümü deyir ki, zərə toparlan, digər xala fokuslan.
0: Yaxşı, bəs məşqçi necədir? Yəni, bax, yaxşı dedin onu. Məşqçinin də burada önəmi var. Bilmirəm, sərt olmağı daha yaxşıdır, yoxsa mülayim olmağı daha yaxşıdır, ya da motivasiya verməyi daha yaxşıdır. Sizin məşqçiniz bunlardan hansını daha çox tətbiq edir sizin üzərinizdə?
1: Əgər mənim müəllimlərim hər ikisi də mülayimdirlər. Əgər sözlərə baxmıyorsam, tərs olurlar biraz.
0: İstər-istəməz, bəli.
1: Bəli, o da vacib.
0: Məsuliyyət tələb edir. Yəni, tələbkarlıq əslində müəllimdə, məşqçidə olmağı çox yaxşı bir şeydir. Çünki o əziyyət çəkir və nəticəni görmək istəyir. Əgər bir idmançı, bir şagird deyək ki, məsuliyyətsiz yanaşırsa, o təbii ki, istər-istəməz hər bir məşqçiyə biraz yaxşı təsir eləmir. Ona görə də istər-istəməz və öz iradını bildirir ki, bu qədər əziyyət çəkirik, mən səndən nəticələr gözləyirəm, amma şükür sən kifayət qədər gözəl nəticələr göstərirsən. Yaxşı, biz Azərbaycanımızda parabadmintonun inkişafını Zəhra necə qiymətləndirir? Necədir şərait, mühit, ümumiyyətlə, nələr daha çox olmalıdır? Bax, yarışlara özündə qatılmısan, müəyyən nümunələri görmüsən Avropada, dünyada. Bizdə nə yoxdur və ümumiyyətlə, nə olsa daha yaxşı olar? Necə qiymətləndirirsən? Bu barədə istərdim danışasan ətraflı.
1: Azərbaycanda parabadminton yəni 2020-ci ildə ya 21-ci ildə yaranıb. Mən bu idman növünə 2023-cü ildə qoşulmuşam. İnkişaf əla gedir. Yəni gec yaranmasına baxmayaraq bu qədər nailiyyətli medallarımızın olması böyük bir inkişafın göstərgəsidir. Bizim üçün məncə yarışlar daha çox olmağı təcrübə aslında təcrübə, çünki hər dəfə kortlar ayrı olur və kortu öyrəşmək biraz çətin olur bizdə. Ona görə də yarışlar əgər daha çox aparılsaq, kortlara daha çox tez öyrəşəcək.
0: Yəni, yenidir deyə haradasa, çox deyil də, yəni illərlə deyil. Ona görə də nə qədər ki, daha çox bu illər ərzində idmançılarımız qatılacaqlar, yarışlara gedəcəklər, bir o qədər də müəyyən nüanslar var ki, hansı ki, çatışmazlıqlar var ki, onlar da aradan qalxacaq. Ümumiyyətlə, gənclərdə, yeniyetmələrdə bu idman növünə maraq necədir? Yaxşıdır mı? Yəni, necə görürsən nisbətdə?
1: Bizim idman növündə yaş 5 yaş üstündə başlamaq daha idealdır və hətta bu gənclərdə daha çoxdur, çünki uşaqlar daha çox idman sevirlər, yəni oğlanlar, bəzi qızlarımız da idman çox sevirlər.
0: Yəni, çox gözəl yanaşırlar. Yəni, deyirsən ki, artıq bu idman növünə də kifayət qədər maraq var. Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, bugün qonağımız Zəhra Salmanlıdır. Əzmi qazandığı nailiyyətləri ilə hər kəsə nümunə olan bizim parabadmintonçumuz və onun təbii ki, uğurlarından biz danışırıq. Dünya çempionatında ölkəmizi layiqincə təmsil etməsindən, idman yolu qazandığı uğurlar, qarşılaşdığı çətinliklər və təbii ki, gələcək hədəflərlə bağlı da biz müzakirələr aparacağıq. Amma indi, hörmətli dinləyicilər, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin sponsoru Visa-dır. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmək imkanı qazanacaq. Bu QR kod isə Sibriz ərazisinə giriş imkanı verməkdədir. Təşəkkür edirik sponsorumuz Visa bir daha. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz və idman aləmində baş verən ən son yenilikləri də təbii ki, verilişimizin irəliyən dəqiqələrində mütləq və mütləq sizin diqqətinizə çatdıracaq. İndi yaxşı bir musiqi dinləyək, zövq alaq, sonra qısa reklam aramız olacaq, ardınca Zəhra xanımla müzakirəmizi davam etdirəcəyik.

0: Bilet'te sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihinde biletimlik Olivia Extra Virgin Zeytinyağı 15 manat 89 kepik. Biletimlik Basso Zeytinyağı 9 manat 99 kepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mahsulları için.
1: Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: Süpermarketlerde Apple Pay ve Google Pay vasıtasıyla Visa kartınızla ödeniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu elde edin ve Sibriz'de istirahatten zövk alın. Her market alışverişi sizi Sibriz'de istirahate bir adım yakınlaştırır.
3: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
2: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
8: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
9: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
10: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.

0: 41.
1: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Belə fürsət hər gün göydən düşmür. 26-31 iyul tarixlərində göydən düşmə fürsətlər kampaniyası çərçivəsində ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanı səni gözləyir. Arzuladığın məhsulu sərfəli şərtlərlə indi əldə et. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w kaspak.az.
5: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
7: Overtime efirdədir.
8: Bəli, hörmətli dinləyicilər, Overtime davam etməkdədir. Bir daha hər birinizi salamlayıram, aparcınız mən Ceyhun Həsənli, Avto FM-in studiyasında və bugün bir daha xatırladım ki, bizim çox dəyərli bir qonağımız var. Azərbaycanı beynəlxalq arenada uğurla təmsil edən əzmi və qazandığı nailiyyətləri ilə nümunə olan para badmintonçu Zəhra Salmanlı ilə biz müzakirə aparırıq. Bayaq dedim, hədəflərdən mən bilirəm ki, Zəhranın çox belə güclü hədəfləri var və istəklər sönməyib, heç vaxt ruhdan düşməyib və hədəflər nələrdir Zəhra? Nəyi hədəfləmişsən növbədə?
9: Ən böyük hədəfim Los Angeles-da 2028 yay Paralimpiya oyunlarında ölkəmin layiqcasını təmsil edib orada medal qazanmalıdır. Ən böyük hədəfim.
8: Biraz mikrofona yaxın əyləşərdin. Aha, əla.
9: Ən böyük hədəfim Los Angeles-da yay Paralimpiya oyunlarında iştirak edib.
8: Qatılmaq, bəli.
9: Və medal qazanıb ölkəmizə qayıtmaqdır ən böyük arzum. Və bu vaxta kimi dünya çempionatı olacaq 2028-də. Orada medal qazanmaq da mənim üçün ən böyük arzularından biridir. Avropada da medal qazanmaq yenə də.
8: Zəhra, əslində bu sualı vermək istəmirdim, amma yenə də soruşacağım, çünki səndən bir izin aldım bu fiziki məhdudiyyətli olan şəxslərlə bağlı. Bilirəm ki, nə qədər belə insanlar var, amma idmançı olmaq istəyirlər, onların ürəyində o işıq var, onların gözlərində o işıq var. Bax, onlara bizim radiomuz vasitəsilə hansı məsləhətləri vermək istərdin?
9: Qətiyyən cəmiyyətdən uzaqlaşmayın. Gəlin Paralimpiyaya özünüzə aid bir idman növü tapacaqsınız. Həm sağlamınıza görə deyirəm, həm də cəmiyyətdən uzaqlaşmayın deyə.
8: Bəli, çox gözəl əslində mesajdır. Siz də bizdən birisiniz əslində. Yəni, nəzərə alaq ki, siz nə qədər uğurlar yəni, qazanmışsınız. Deməli, uğura gedən yolda heç bir məhdudiyyət ola bilməz. Əgər səndə o istək varsa, əgər səndə o işıq varsa, istedad varsa, niyə də yəni, olmasın? Əslində, bu gözəl bir çıxış idi. Zəhra, bayaq məşq proseslərindən filan danışdım. Mənə bilirsən nə maraqlıdır. Ümumiyyətlə, sənə ən çox dəstək olan yəni, məşqindir, bilirəm. Digər insanlardan sənə qarşı münasibətlər necədir? Sənə motivasiya verirlərmi? Və hansı yöndə sənə daha çox bax, o motivasiyanı verirlər? Sən olubmu ki, sənə ruhdan... Olub da idmançılarda olur. İstərsiniz, bir az haradasa ruhdan düşmək məqamları ola bilər. Səni necə motivasiya verib yenidən o belə deyə, idman zallarına göndəriblər?
9: Mənim ən böyük dəstəkçim anamla atamdır. Atam kariyerimizdir, yəni yarışlarıma baxır, dəyərlərimdir.
8: Çox gözəl.
9: Anam da mənə hər zaman idmana gətirən anam olub. Yay qış demədən hər zaman o gətirir. Hal-hazırda da anam burdadır. Hər zaman yanımdadır anam. Və hər zaman mənim böyük dəstəkçim olurlar. Məktəbdəki müəllimlərim də mənim böyük izliklə dəstəyimdədirlər. Deyirlər ki, sən bu idman üzrə parlayatsan da. Müəllimlərim də ən böyük dəstəkçilərim, yəni bu idman növünə mənim ən böyük rəyləşim Teymur Abbasovdan Rəvan Niftaliyev olun. Hər ikisi də müəllimimdir. Və onlar buradan təşəkkür edirəm ki, mənə bu idmanın hər cür qaydasını öyrədirlər və mən hər zaman daim yanımda olublar.
8: Çox yaxşı. Əslində bu da böyük bir, bilirsiniz, böyük addımdır əslində. Kimlərinsə dəstək olması o qədər əhəmiyyətli bir şeydir ki, yəni sənin işini, sənin uğurlarını paylaşması, səninlə bərabər sevinməsi, bilirsən, bu çox önəmli bir amildir. Zəhra, idmandan kənarda səni necə tanıya bilərik? Bax, boş vaxtların olur yəqin ki. Təbii ki, sən həyatda tək bu işlərlə məşğul deyilsin. İdman təbii ki, sənin üçün önəmlidir, əhəmiyyətlidir, amma boş vaxtlarında nə ilə məşğul olur Zəhra? Mənə maraqlıdır. Yəni, evdə olanda nə edir? Kitablar oxuyurmu? Ya da başqa ola bilər, hansısa bir hobbilərin var? Bu barədə istərdim biraz danışaq və səni daha yaxından tanıyaq.
9: Hal-hazırda 10-cu sinif şagirdim olduğuma görə hazırlıqlarım olur adətən. Hazırlıq ev tapşırıqlarını işləyirəm. Boş vaxtım olanda isə idmandan gəlirəm. Beynimi dağıtmaq üçün musiqilərə qulaq asıram. Və boş vaxtım olanda isə kitab oxumağı sevirəm.
8: Aha, bax dedin mahnılara qulaq asırsan. Kimləri daha çox dinləyirsən, daha çox sevirsən, bəyənirsən?
9: Bu mənim üçün, yəni, sualın cavabı yoxdur. Çünki mən mahnı sevilən bir şeydir mənim üçün. Mən moduma görə baxırdı o.
8: Aha, əhval rüyənə baxır.
9: Bəli, əhval rüyəmə baxır. Əhval rüyəm necəsə elə mahnılara qulaq asıb özümə gəlirəm.
8: Çox, bax, misal üçün, uğur qazanmışsan idmanda, Avropaya getdin və Avropa çempionatında böyük uğur qazanmışsan və evə gələndə hansı mahnını dinləmək istədin? Və həmin andan sonra?
9: Həmin an, yəni mən adətən daha yüksək mahnılar sevirəm. Repidi.
8: Daha dinamik mahnıları sevirsən.
9: Dinamik mahnıları daha çox sevirəm. Hətta bəzən üzünlü mahnıları da qulaq asıram.
8: Olur, əlbəttə ki. Hə. Yəni, ruh halıdır bu insanlarda. Mən sənə uğurlar arzulayıram, Zəhra. Çox pozitivsən. Gözündə o işığı, o enerjini səndə hiss edirəm. Enerjin tükənməsin. Həmişə bax, belə ol. Uğurlarınla bizi sevindir, Azərbaycanımızı sevindir. Və bayaq da hədəflərdən danışdın. 2028-ci il böyük olimpiada keçiriləcək. Və mən arzu edirəm ki, o dilədiyin, o arzuladığın nələr var, hamısına çatasan. Və bunun üçün məncə sənə heç bir maniyə yoxdur. Hamı sənə dəstək olur. Yeganə olan məsələ odur ki, sən bunu yenə də bacaracaqsan. Biz buna əminik və biz səni yenə də Auto FM-də gözləyəcəyik. Növbəti uğurlarında bizi sevindir, bizə mütləq məlumat ver bu barədə. Təşəkkür edirik sənə. Çox sağ ol ki, gəldin.
9: Biz sizə təşəkkür.
8: Hörmətli dinləyicilərimiz, bir daha xatırladıram ki, Avropa çempionatının gümüş medalçısı, dünya çempionatlarında ölkəmizi layiqincə təmsil edən parabadmintonçu Zəhra Salmanlı bugün studiyamızın qonağı idi və onun qazandığı uğurlardan, qarşılaşdığı çətinliklərdən və gələcək hədəfləri barədə biz söhbət açdıq. İndi isə vaxt yollarındır. Baxıram vaxta, hər yarım saatdan bir bilirsiniz ki, Auto FM-də yollara nəzər salırıq. Baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
8: Əvvəlcə bütün sürücülərə uğurlar arzulayırıq. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Və sonda Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə yalnız və yalnız səbir arzu edirik, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olmağı diləyirik.
10: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girosuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
11: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
12: Yollar hakkında malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğuyla dinlediniz.

0: idman gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastik ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. Avtofəndə cəmi bir reklam.
2: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Overtime efirdədir.
5: Overtime efirdədir. İndi isə idman aləmində baş verən ən son yenilikləri sizin diqqətinizə çatdıraq. İyun ayının 15-dən Yaşad Fondunun və Asan Könüllüləri Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə Lənkəranda 5-ci Yaşad düşərgəsinə start verildi. Ümumilikdə 400-ə yaxın şəhid övladının iştirak elədiyi bu düşərgədə 10-11 və 12-13 yaş kateqoriyalarında olan şəhid övladları iştirak edib. Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə düşərgədə sağlam həyat layihəsi, həmçinin regionun məşqçi müəllimləri tərəfindən səhər idmanı təşkil olundu. Düşərgə çərçivəsində uşaqların sağlam həyat tərzinin təbliği, fiziki aktivliyə cəlb olunması və asudə vaxtlarının səmərəli təşkili məqsədi ilə müxtəlif idman fəaliyyətləri həyata keçirildi. Gənclər və İdman Nazirliyinin yaradılmasının 32-ci il dönümü münasibəti ilə avar çəkmə idmanı ilə tanışlıq və təcrübə sessiyası təşkil olundu. Gənclər və İdman Nazirliyi, Nazirlik yanında İctimai Şura, Gənclər Təşkilatları Milli Şurası və Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının peşəkar təlimçiləri iştirakçılara təhlükəsizlik qaydaları, avar çəkmə texnikası və qaydalardan düzgün istifadə ilə məlumat veriblər. Nəzəri hissədən sonra iştirakçılar su üzərində praktiki məşğələyə qoşularaq avar çəkmək üzrə təcrübə qazanıblar. Növbəti məlumat iyul ayının 25-də Avropa Cüdo Ümidləri turnirinə start verildi. Avropa Cüdo Birliyi və Azərbaycan Cüdo Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən bu yarışda 10 ölkədən 81 klubun 289 yeniyetmə cüdoçusu mübarizə apardı. 2 gün davam edəcək turnirdə Azərbaycan, Almanya, Macaristan, İsrail, Rumıniya, Rusiya, Səudi Ərəbistanı, Tacikistan, Türkiyə və Ukraynanı təmsil edən idmançılar U14-U16 yaş kateqoriyalarında tatamiyə çıxırlar. Yarış iştirakçılarının 245-i oğlan, 44-ü isə qız cüdoçulardır. Növbəti məlumat, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamına əsasən həyata keçirilən Sağlam Məhəllə layihəsi çərçivəsində növbəti idman zonası iyul ayının 25-də Ağdaşda istifadəyə verilib. Sağlam Məhəlləni məhəllədə daha doğrusu mini futbol və basketbol meydançaları, stolüstü tenis və şahmat güşələri, həmçinin açıq havada istifadə üçün trenajor qurğuları quraşdırılıb. Açılış mərasimində iştirak edən Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov və Ağdaş rayon icra hakimiyyətinin başçısı Orxan Hüseynzadə idman qurğularında məşq edən uşaqlarla söhbət edib. Qeyd eləyək ki, ölkənin müxtəlif şəhər və rayonlarında indiyə qədər ümumilikdə 26 sağlam məhəllə layihəsi icra olunub. Növbəti məlumat, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən Avropa Cüdo Ümidləri turnirində U14 yaş kateqoriyası üzrə ilk mükafatçılar da müəyyənləşib. Qızların mübarizəsində 57 kilogram çəki dərəcəsində Azərbaycan təmsilçilərindən Firəngiz Kamilova qızıl medal, Rüqayya Hüseynova isə gümüş medal qazanıb. Və 63 kilogram çəki dərəcəsində cüdoçularımızdan Mina Cəbrailzadə birinci, Duyğu İsmailova isə ikinci yeri tutub. Oğlanların yarışında 55 kilogram çəki dərəcəsində Rusiyalı Aslan Abdullayev qalib gəlib. Azərbaycan cüdoçularından isə Bayram Məmmədli ikinci, İzzət Musayev və Əbdürrəhman Əskərov üçüncü yeri tutublar. 60 kilogram çəki dərəcəsində Rumıniyadan olan idmançı Daniel Eros birinci oldu. Mirsadiq Babayev gümüş, Ramal Məmədli və Məhəmmədəli Mustafa isə bürünc medala sahib çıxıb. 66 kilogram çəki dərəcəsində keçək. Bu çəkidə idmançılarımızdan Süleyman Məmmədov birinci oldu. Rüfət Allahverdi ikinci, Mevlan İskəndərli və Sadiq Əlizadə isə üçüncü yeri tutublar. 73 kilogram çəki dərəcəsində təmsilçilərimizdən Kərim Məmmədov qızıl medal, Şahin Ağabalazadə gümüş, Amin Babazadə isə bürünc medal qazanıb. Və belə, hörmətli dinləyicilər, biz bir daha idmançılarımıza uğurlar arzu edirik. Hər zaman zirvələrdə olsunlar və overtime verilişi olaraq, Auto FM radiosu olaraq hər gün orta onların uğurlarından bəhs edək. Uğur demişkən, Visa'da yada düşür, sponsorumuz Visa'dır. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmək imkanı qazanır. Bu QR kod Sibriz ərazisinə giriş imkanı verməkdədir. Bax belə, özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın, hər birinizə sağlamlıq arzu edirik. Yenidən eşidilmək ümidi ilə aparcınız mənim Ceyhun Həsənli. Axşam isə saat 6-da qaydaları pozma verilişini də dinləməyi unutmayın. Hələlik.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram mal ətindən qiymə 11 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
6: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişim, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
11: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
13: Bankov Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
14: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
9: Beko keyfiyetiyle gündeli ev işlerinizi yüngülleştirin. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba 399 manat 99 gepi. 14 neferli solo gabion 599 manat 99 gepi. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan ise cami 499 manat 99 gepi. Meşet teknikalarını serfeli kıymetlerle elde edin. Sliton telefon 180. Resmi sayt sliton.az.
16: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola aç çıxmamalı tövsiyə edir. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kətişmədən Əhməd Ələcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kətişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Şinin yanacaq sərfiyyatından məsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da yay indirimleri başladı. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sap döyme sosis 7 manat 99 gepik. 1 kilogram sap gavyaja kalbasası 9 manat 99 gepik. Süper kıymetli serpeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool EA ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool EA. Öz ideal ikliminizi yaradın.
3: Elatos kişi geyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
6: Nar sərf edir.
7: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
9: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredi. Kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
11: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpi. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpi. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpi. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
0: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Hər vaxtınız bir daha xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

herkesin oynayabileceği idman. Tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks ve sürekli karar verme bacarıqlarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin əzələ grupunu ve tənəffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyula dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə süni söz var. Bu, təbii olmayan, insan əli ilə əslində olan kimi hazırlanmış nəsə barədə deyilir. Məsələn, süni diş, süni dəri, süni işıq. Saxta, uydurma, qeyri-səmimi mənasında da süni sözündən istifadə edirik. Süni gülüş, süni gözyaşları. Müasir dövrdə tez-tez işitdiyimiz ifadə süni intellekti də bura aid etmək olar. Bu, insan və digər canlıların intellektindən fərqli olaraq proqram təminatının intellektidir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.

0: 41.
1: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istihsallı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortuyla Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazar. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. Elage Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
2: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
6: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində. Ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Dəniz Kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir. Və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: musiqisinin, müasir sol musiqisinin şahzadələrindən Alicia Keys-di bu, Diary mahnısı.
1: Çox lirik köklənmiş Valid.
0: İndi mən sənə deyim ki, həmişə sən deyirsən, bugün mən deyəcəm ki, Alicia Keys-in sürdüyü maşınlar özü öyle, sırf Amerikalıda özü ya, belə.
1: Nə sürü? Təmiz
0: Amerika? Özünün xüsusi Mercedes AMG kolleksiyası var. Bir deyil ha, 3 Mercedes AMG-si var onun təsəvvürlə. Yəni onun yerdə, yəni belə
1: o cümlədən Gelinwagen-də var.
0: Gelinwagen haqqında yox. Biri deməli Maybach-dır, biri AMG GT Black Series Project 1 Edition, hansısa belə xüsusi aydınlı bir maşındır və
1: biri limuzindir, biri idman avtomobili.
0: Bir də AMG 1-dır. Deməli F1 sayağı hibrid hiperkar. Kasım maşınlar hamısı bir sözdən görünür ki, yəni maaşdan maaşa dolan adamdır. Belə dostlar, transmissiyaya başlayır.
2: Hər yolun bir hekayəsi var. Bəziləri sürətlə yazılır, bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya. İss et, sür. Transmissiya. Əfsanəvi avtomobillər və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
0: Ümumiyyətlə nədirsə, elə bil ki, sən həyatda uğur qazandın onun simvoluna olaraq sənin bir dənə maşın olmalı, iki rəngli. Yəni iki rəngli maşının varsa,
1: ən azından
0: uğur qazanmısan.
1: Yəni iki rəngli Maybach da ola bilər.
0: Hadi,
1: Mini də ola bilər.
0: Mini də ola bilər.
1: Kia Soul da ola bilər.
0: Yəni bunların sırasında ən sonuncusu Kia Soul ola bilər ki, sən ondan yəni heç kim uğurunu təsdiq edə bilməzsən. Amma Maybach'ın varsa, özlərində biri qara, biri də ki, o bir rəngi var, belə qızılı qum, biraz parıldayan rəngi var, o ikinci rəngi var Maybach'da.
1: Ən birinci Maybach çıxanda badımcan rəngində idi.
0: Mən atamda birinci maşınım var idi. Badımcan desin 09 idi amma Maybach deyildi. Amma o da badımcan deyildi ki, milyoner rəngi idi. O vaxtı belə deyirdilər, xatırlayırsansa.
1: Deyirəm, bəlkə mövzuya başlayaq.
0: Başlayaq.
1: Deməli dostlar.

0: son mövsümün son həftəsində hansı mövzuları müzakirə etmək istərdik? Elə oradan da bəzi seçmələr etmişik və birini bu gün elan edəcəyəm. Bir daha xatırladım ki, qorulub motor yağı qazana biləcəksiniz və fürsətdən istifadə edərək deyim ki, verilişin sponsoru Qorulub motor yağlardır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə, o zaman dinlə, mühərrikin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Qorulub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərrikin tıxacda yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Qorulub nanotexnologiya və itibarın balansıdır. Qorulub ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun. Keçək mövzuya.
1: Keçək.
0: Deməli, dinləyicimiz təklif etdi ki, əvvəl o biraz başqa cür məsələni qoydu, amma biz düşündük ki, bu qeyri-realdır. Xatırlayırsa, dinləyicimiz dedi ki, sürücülərin 90% yol nişanlarını bilmir. Biz isə düşündük ki, bilirlər, sadəcə bilərək əməl etmirlər. Çünki bilməmək mümkün deyil. Mən indi ilk sualımı elə variddə verəcəm ki, yol nişanlarının neçə faizini tanıyırsan?
1: Neçə faizdir? Bu nə provokativ sualdır. Əlbəttə ki, mən bir sürücü kimi 100%-dən tanımalıyam.
0: Bəli, tamamilə doğrudur. Mən bir balaca çaşıram hansılarda. Hansılar? O dəmir yol keçidlərində.
1: Tramvay falan belə şey.
0: Dəmir yol keçidlərində.
1: Onu da bir dəfə görürsən də onları.
0: Bəli, hansılar ki, nadir hallarda görürəm. Bu nə deməkdir? Burada şlaqbaum...
1: 3 xət var orada, nə bilim, 2 xət var. Hə, məsələ bir şeylər var.
0: Şlaqbaumlu keçiddir, şlaqbaumsuz tənzimlənir, tənzimləmir. Amma istənən halda dəmir yoluna yaxınlaşanda sağa sola baxmalsan, oldu şlaqbaum, olmadı. Yəni bilirsən ki...
1: Tutut, eşidirsənsə, onda deyən.
0: O da ola bilər. Bəli. Amma mən, hətta mən xaricdə çox maşın sürmüşəm deyə, elə nişanlar görmüşəm ki, burada heç rastıma çıxmayıb.
1: Aha.
0: Məsələn,
1: kəpənək
0: tutan.
1: Kəpənək tutan.
0: Bəli.
1: Yox, zolaqlı... biri var, kəpənək tutan oxşayan var, küləyi göstərən var. Bəli, ha, bir dənə bilirsən də,
0: onu deyirsən. Yan küləyi
1: göstərir. O kəpənək tutan deyir, o xüsusi.
0: Mən ona kəpənək
1: tutan. Başımızı aldadırsan sən, mən də deyirəm, bu nədir, o böyle kəpənəklər ölkəsində yerində.
0: Mən ona kəpənək tutan deyirəm, bəli. Yeri gəlmişkən, bax...
1: Zolaqlıdır o belə.
0: Bu saat mən Heydər Əliyev prospekti ilə irəliyirdim, yəni köməkçi yolla. Qarşıda bir motosiklet gedir. Deməli, iki gəncdir. Oğlan sükan arxasında, arxasında da gənc qız, ikisi də dəbil qədər, düzdür. Amma yan külək onları az qala aşırdır.
1: Bir də gördülər ki, dərinə güldənlər.
0: Maşınların arasında ləngər vura-vura. Yəni, yəqin ki, belə yol nişanları olmalı ki, ehtiyatla deməli, çox güclü yan külək var.
1: Olmamsa, o müvəqqəti nişanlı olmalıdır. Çünki külək həmişə əsmir axı.
0: Yox, yəni o yolda ehtiyatlı olmalısan ki, orada külək olur. Hər yerdə deyildir, o da müəyyən açıqlıq yerdə. Yəni, ona məsələn, hava limanı yolunda tez-tez olur. Dairəvi yolda, maşın bazarına gedən dairəvi yolda, orada da tez-tez yan külək olur ki, bir də görsən, qarşında yük maşını əyilir əməli başlı. Güman ki, əlbəttə indi mütəxəssislər bilər.
1: Burada Bakı deyə, küləklər şəhəridir, bilirsən də, yəni.
0: Bəli.
1: Burada hər yerdə belə zınak olmalıdır, nişan olmalıdır.
0: Olsun da, olsun.
1: Yəni, bunu Bakı olduğu üçün, onu deyirəm, yəni, bu nişandan...
0: Yəni, yaxşı, köpənək...
1: Defaultla, da ingilisə, yəni, belədək də, bu, yəni, bunu Bakıda yaşayan, sürən hər adam bilməlidir ki, bu da hər bir yerdə küləkdirsə, mən külək bəzi yerlərdə ya çox yüksəkdir, ya aşağıdır, o binaların altında ən çox olur, belə dəhşət, belə tunellər olur, yəni, belə sanki tunel kimi belə olur, iki binanın altında falan olur, orada... dəhşət orada tutur adam külək. O təhlükəlidir, amma yolda sən bilmərsən ki, açıqlıqdırsa, prospektdirsa, hər bir halda orada ehtiyat olmaq lazımdır.
0: Yəni, yan küləkdən gözləmək lazımdır. Özə bu günlərdə bilirsiniz də, xəbərdarlıq var Fövqəladə Hallar Nazirliyindən ki, ən azından reklam lövhələrindən, nə bilim, tikililərdən uzaq olun, çünki uçurdur. Bax ki, artıq reklamlara yaxınlaşdıq. Hər halda mən istəyirəm günün sualını səsləndirək və keçək reklamlara. WhatsApp nömrəmizi də xatırladaq. Belə ki, sualı belə səsləndirməyə qərara gəldik. Yol nişanlarını bilmirik, yoxsa bilərək əməl etmirik? Buyurun bizə yazın. Bilmirik ya bilərəkdən əməl etmirik. Buyurun bizim WhatsApp nömrəmiz.
2: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək biletinlik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletinlik basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərgəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar

0: Ruta FM-də reklam.
1: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
2: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.

0: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 mana 99 qəpi. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpi. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Miles Away bu Madonna da elə dünya çempionatının finalında da qəşəng elə maşınla səhnəyə gəldi. Necə deyirlər, xatırlayırsanızsa bir buggy tipli avtomobil idi. Getdikcə əvvəllər bizdə bu çox nadir rast gəlinən bir nəqliyyat vasitəsi idi, amma indi onların satışı var Bakıda. Sən o
1: bağlar tərəfdə
0: xoşladığın məsələn var, bağ yolu.
1: Bəli.
0: Sən bir dənə xoşladığın
1: məsələn. Çox populyardır.
0: Hə, yəni belə maşından görsən gedirlər.
1: Niyə də yox?
0: Görmək olur onu.
1: Yəni mənim də bağım olsaydı, bağ mütləq fikirləşərdim bu barədə.
0: Sənin elə villanda içində sürmək olardı.
1: Orada yox, orada asma yoldur.
0: Kanatlı. Amma xatırlayırsansa sonuncu dəfə Caspian Motor Show-da, onsunda ki, indi biz orada iştirak elədik. Orada da bu tipli maşınlar da artıq var idi. Yəni bu golf karlar, falanlar, yəni.
1: Bəli. Şəxsən mən golf kar icarəyə götürməli oluram, çünki sərgin ərazisi böyük olur və sərdə axşama kimi gəzmək sonra
0: orqanizmə mən bir təsir göstərək
1: istidə. Biz isə sizdən istəyirik soruşaq. Belə ki, əvvəla bir daha sükan arxasında olan hər kəsi salamlayırıq, dinləyirsiniz bizi, təşəkkür edirik və sizdən soruşmuşuq ki, biz yol nişanlarını bilmirik, yoxsa bilə-bilə əməl etmirik. Gəlin, etiraf edək. Baxın, hər gün yoldayıq. Ümumiyyətlə, mənim üçün çox maraqlıdır. Hər yan indi hazırda, demək olar ki, şəhərdə, hər yerdə radardır, kameradır. Biz harda imkan tapırıq ki, yol nişanının qaydasına əməl etmirik? Deməli, bilirik ki, orada radar yoxdur. Əvvəlcədən bilirik ki, burada, xüsusən də taksi sürücüləri çox gözəl bilirlər onu. Məsələn, deməyəcəm harda, amma dairəvi yolda, Biləcərdən çıxandan sonra, yəni Qurt Qapısına tərəf gedən yolda, orada bir parça var ki, kamera yoxdur. Şəxsən mən bir dəfə, yəni, avtomobilsiz taksi ilə gedərkən gördüm ki, orada bir körpü var, körpünün üstündə radarlar aydındır, onu hamı bilir. Yeri gəlmişkən körpüyə çatmamış reklam löhfəsinin böyründə də var. Keçəndən sonra gördüm sürət limitini keçdi. Deyirəm, qorxmursan ki, burada yoxdur, düz filan yerə qədər yoxdur.
0: Ay, sağ ol, məli, narahat olmayı, bura mən 100 dəfə keçmişəm.
1: Bəli.
0: Burada çəkmir.
1: Söhbət ondan gedir, bəli. Görəsən, biz nə edirik bundan sonra? Biz də bildik ki, radar yoxdur, kamera yoxdur, yol nişanını biz əməl etmirikmi? Gəlin, sualları belə qoyaq. Ən çox hansı yol nişanını gözdən qaçırırsınız? Elə yol nişanı varmı ki, fikir vermirsən? Yəni, mən bilirəm ki, əgər bilsən ki, burada 2 bal var ən azı, və 100 manatlı cərimə o yol nişanını deməli pozmayacaqsan. Əsasən ən çox əlbəttə gün ərzində dayanma durma qadağandır. Ondakı artıq bir mesaj var, qısaca deyim, deyir ki, məcburuq, çünki durmağa, dayanmağa. Eyni, biz bu məsələni müzakirə etmişik. Taksi sürücüsü deyir ki, müştərini mindirib düşürməyə imkan yoxdur. Sağda avtobus zolağı və çox nadir hallarda şəhərdə yazılıb ki, müştəri mindirib düşürmə yeri bir çox yerlərdə yoxdur. Məcburuq saxlayaq, deməli, qadağaya baxmayaraq. Çünki sürüb gedirik, yəni müştərinin çatdığı yerdən uzaqda saxlayırsan, deyir ki, onda taksini indirəm, avtobusla gələrdim. Bəli, bu məsələ var və mən bildiyim qədər müzakirə olunur, bu məsələyə baxılır və ümid edək ki, tezliklə avtomobili dayanmaq üçün ola bilər bir qaydalar qəbul olunacaq ki, bəlkə avtobus olaqda daxil olub, müəyyən bir vaxt məhdudiyyəti qoymaqla ki, tez minib düşsünlər və tərpənsin, orada da bir sayğac olsun ki, yəni bundan suyu istifadə də etməyək.
0: Üzr istəyirəm, sən elə bu mövzuda toxunmuşkən mən istəyirəm ki, elə özümdən də əlavə edeyim ki, elə Instagramda da bir nəfərin, bir taksi sürücüsünün videosunu görmüşəm ki, şikayətlənir ki, bizim üçün, yəni bu sən dediyin məsələdə, özdə çox da belə şeylər var, belə el arasında belə söz var, xadavoy, yəni belə çox belə gediş-gəlişli yerlər, yerlər var, yəni belə deyim ki, harası tək, harası belə Bakının kənar yerlərində yoxdur, indi fikir verməyiblər, hələ gəlib çıxmayıb oranın nişan falan, yox, 28 mol təsəvvürlə. Yəni də bundan o tərəfə Bakının yəni top bəlkə də 5 trafikli yerlərdir də, yəni də belə də.
1: Yəni onun qarşısından.
0: Onun yanında, onun yanında taksilər üçün xüsusi yer var. Yəni deyir, mən bax orada sürücü danışır da müştəriyə. Müştəri deyir ki, mən ora gedirəm. Müştəri deyir, bax demirsiniz ki, yəni məs ora gedirsən, mən də səni orada düşürməliyəm də, haradasa bir münasib yerə, düzdür? Mən deyir, burada harda saxlayım ki, məni çəkməsin. Burada deyir, molun düz yanında Taksilər üçün ayrılmış yer var. Bəli, Azərbaycanda artıq son vaxtlar bu ayna xüsusi parking düzəltdi və s. O cümlədən də taksilər üçün ayrıca yerlər olub ki, sırf taksilər dayana bilər. Orada başqa maşın nə dayana bilər, nə də ki, taksilər də başqa yerdə dayanmamalıdır, əgər dayanıblarsa, park olunublarsa. Hə, amma deyir, kim dayanıb orada? Mən deyir, rəsmi işləyirəm, mənim icazəm var, bu, nə deyirlər ona, bu, buraxılış falan var da, hamısı da, yəni, vergisini falan ödəyirəm, rəsmi işləyir. Orada gediblər, dayanıblar, bu köhnə qayda ilə bu sarı filan şeylər taxanlar var maşının üstünə. Nəyə, dayanıblar orada zəbt ediblər. Deməli, qaldırırlar bagajı, nömrəsini görsənməsin. Gör də, var indi güyə, indi kameranı aldadırlar da.
1: Necə, bagajı, hə, bildim.
0: Bagajın qapağını da deyək, təbii,
1: qapağını. Arxadan görünmür.
0: Aysa, qaldırırlar onu ki...
1: Nə yaxşı hiylədir.
0: İndi bildin sən. Bu çox adam eləyir, belə cəhd eləyir hər halda. Mən düzdür, bilmirəm, mən həmişə belə adamları görəndə heç vaxt mənə şey eləməmişəm. Amma həmişə bunlara baxanda deyirəm ki, bu kamera real time çəkir də. Yəni, orada kamera sən tez gec bağlayacaqsan da sən bunu da. Yəni, bağlayanda tutacaq da sənə də, yəni. O da var axı.
1: Yəqin yani, tutmur.
0: Ya da ki, dayanır o, bir nəfəri dayandırır ki, çıxana kimi orada bir qaçsın onda onca nömrəsini bağlasın.
1: Yəni, belə, yo, düşünmürəm.
0: Yəni, bax, belə şeylər, yəni, sadəcə mən fakt deyirəm ki, bax, şəhərimizdə bir çoxları cəzadan qaçmaq üçün icazə verilməyən yerlərdə dayanırlar, avtobus dayanacağına girib dayanırlar. Adətən tamam. Bu xətirlərinə dəyməsin, başa düşürəm, onlar da pul qazanırlar, onlar da nə bilim, ailəmizə çörək qazanırıq falan deyənlər var da, bilirsən də bunu bəzən çəkirlər onları, bəzən reytlər falan olanlar, deyilər ki, əşi biz də evə çörək aparırıq falan, aydın məsələdir. Amma sən avtobusun yerini, yəni avtobusun yerini tutursan, deməli sən kimisə haqqına girirsən, düzdür? Və ya kimisə sənin kimi taksi işləyən, onun da haqqına girirsən. Yəni bu mövzumuzə uyğundur əslində, çünki sən deyirsən ki, hansı nişanları ya bilmir ya bilərəkdən.
1: Yəni nişanları bilmirik ya bilərək deməli pozuruq.
0: Yəni taksi nişanı bu deməkdir ki, bu yer sırf taksi fəaliyyəti ilə məşğul olanların duracağıdır. Ya da ki, düşürtmək, mindirmək üçündür.
1: İndi o da dindirirsən, o da həmən sözləri deyir də. Aydındır, dostlar. Və yollara keçməzdən öncə bir daha sualımızı təkrar edeyim və WhatsApp nömrəmizi də xatırladım ki, mükafat olacaq, çox maraqlı şərh yazan sualımız ki, belədir. Yol nişanlarını bilmirik, yoxsa bilərək əməl etmirik? Buyurun bizim WhatsApp nömrəmiz.
2: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
3: Yollarda vəziyyət belədir. Dəniz kənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Ziya Binyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: The Slash, Every Breath You Take, Sting ve Anon grubu.
1: Evet, Sting'in maşınlarını tanıyırız artık.
0: İhtiyacı yoktu.
1: Biz de dostlar transmisyada sual vermiştik ki yol nişanları bilirik ya bilmirik veya bilerek bilerekten emel etmirik. Bir kısa mesajı okuyayım, sonra karşıda bir reklam var. Böyle bize yazıblar, siz sual verin görek mecburi hareket istikameti nişanıyla bir taraflı hareket nişanının farkını bilen var. Bu çok maraqlı əslində. Təşəkkür edirik, Emindir bizim bu sualı cavabı yazan. Bəli, bəzən yol nişanlarını biz səhv salırıq. Bu barədə ayrıca bizim mütləq mövzumuz olacaq.
0: Təşəkkür ən çox edirik. Adamı eyni rəngdə olan nişanlar. Çünki insan psixologiyası elədir ki, birinci növbədə görür ki, məsələn, tutaq ki, göy nişan var, qırmızı nişan var, tutaq ki də, o ara harası təxminən deyək ki, təxminən çox adam da belə fikirləşir. Bəli. Və demir ki, burada, orada, yəni, dəqiqliyinə baxmaq lazım.
1: Bölünür, bəli, bəli, bəli, qadağan deyəni var, məcbur var. Hamısını deyəcəyik, dostlar.
0: Amma bilirik ki, nümunəvi sürücüsünüzsə, avtomobilinizə qulluq edirsiniz və yaxşı mühərrik yağını mütləq istifadə edirsiniz.
1: Tamamilə doğrudur, korelu motor yağlarından söhbət gedir. Ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayır. Aşınmadan qoruyur və mühərrikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil. Bu hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş və daha rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korelub fərqi hiss et. Korelub motor yağlarını bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun. Və bir reklam var, tezliklə görüşürük.
0: Xatırladaq, WhatsApp nömrəmiz budur. Buraya yaza bilərsiniz reklam zamanı.
2: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77. Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
3: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya efirdədir.
0: Efirdə transmissiyada mövzumuz yol nişanlarına niyə əməl etmirik? Bilmirik, yoxsa bilərəkdən bunu necə deyərlər? Məhəl qoymuraq necə deyərlər? Hüseyn bəy bizə yazıb, səsli mesaj göndərib, gəlin işləyək işte, onun fikrini.
4: Salam olsun, əli vaxtınız xeyir olsun. Mövzu uyğun demək istəyirəm ki, həqiqətən də Bakıda yəni 90-95% nişanları həqiqətən tanımırlar. Yəni bu qarar da
0: yenə fikrim var.
1: Yenə 90-95.
4: Yəni balaca video ataram baxarsınız. Yəni 4 yoldur, orta baş yoldur. Bir tərəfdə stopdur, bir tərəfdə də ki, yol verir. Hər gün mən orada izah edirəm şoförlərə. Yəni biri var ki, ayda ildə bir dəfə olar. Biri var ki, mən gün ərzində də bir işlə vaqədə bir 10 dəfə oradan dönürəm ki, 10 dəfə mən kiməsə izah edirəm ki, bu yol mənimdir. Keçən üçün bir qardaş yəni yoluma çıxdı. Gəldim yolda da bir hələ oldu ki, bu şey yolda bir oldu. Qarabı pəncərəni açdım, qardaş da pəncərəni açdı. Bilirəm qardaşım, orada yol mənimdir. Deyir ki, yo Azərbaycanındır. Deyirəm, nə bilim, valla. Qoşum, sözün sözün qısası, nişanları öyrənmək lazımdır. Hər kəs yoldasansa, bu böyük bir məsuliyyətdir. Mən indiyənə qədər öyrənirəm və öyrənə-öyrənə də gedəcəm. Neçə illərdə maşın sürəm, o deməlidir ki, mən profesional şoförəm. Belə də möhtəşəm sürücüyəm və s. Ola bilər, hətta hansısa nişan olsun, mən onu yəni yaddan çıxardım. Yenə də yaddaşımı çalışıram, bərpa edeyim. Ona görə də valla, yəni qardaş kimi hamıya tövşəyirəm ki, açın, oxuyun, baxın, görün nədir, nədir, ondan sonra yola çıxın.
0: Bahardan bizdə yol polislərinə bəzi sürücülər deyirlər ki, eşi, biz pozmuşuq, bilmirdim, mənə sadəcə xəbərdarlıq edin. Amma xəbərdarlıq olunsa və cərimə olunsa, məncə bu iki fərqli bir nəticə olacaq. Xəbərdarlıq olunsa, bəlkə də gələn dəfə yenə də fikir verməyəcək onun nişana. Amma orada cərimə olunduğu halda gələn dəfə o heç vaxt unutmayacaq ki, o yerdə o, misal üçün, yol verməli idi və yəni dönərkən, nə bilim, işığını yandırmalı idi, misal üçün də. Yəni, halbuki buna həmişə eləmək lazımdır. Amma o ki, o bir dəfə cibindən çıxdı o pulu, o nişan var, həmişə yadına qalır.
1: Aydındır, cərimə əlbəttə populyar metod deyil və apardığı kimi bilirəm ki, indi bizi də məzəmmət edəcəklər, amma bəlkə cərimə olunan ikinci dəfə bu necə deyirlər, səhvi etməyəcək. Amma əlbəttə dinləyicimizin fikri maraqlı idi. Yenə də demək istəyirəm 90-95% ola bilməz. Düşünürəm ki, faizi okay, artırıb emosional surətdə.
0: Emosional şəkildə bildiririk. Amma misal üçün, bax, mən nümunə kimi deyə bilərəm ki, mən də rastlaşmışam. Öz fikrimdə bildirim. Nə mənada? Dairəvi nişan. Dairəvi hərəkət nişanı. Çox adam fikir vermir ona.
1: Dairəvi yaxınlaşır, hərəkət nişanı...
0: Deyir ki, o mənə yol verməlidir də, mən o sağındayım.
1: Bilirsən, uzun müddət bizdə sağdan idi. Elə o vaxt biz, elə xatırlayıram, avtoqraf jurnalı çərçivəsində dəfələrlə bu məsələni qaldırmışdıq ki, bəzi tıxac olan düğünlərdə, yol kəsişmələrində, əgər xaricdəki kimi olsa, yəni əsas yol dairədir, birinci o keçir, sonra daxil olanlar. Və nəhayət ki, bizdə bu, deməli, qəbul olundu. Əgər xüsusi nişan yoxdursa, deməli, dairədə olanındır yol. Amma bizdə...
0: Yox, belə deyək də, söhbət olan gedir ki, sən düz deyirsən. Niyə görə bizdə elə həmişə elə bilər ki, əşi, mən sağ, kim sağdadırsa, o keçir birinci,
1: yox,
0: düzdür.
1: Yox, indi bizdə belə deyək də.
0: Deyirəm də, yəni sən ona görə deyirsən ki, o vaxtı elə avtoqraf, ona söhbət 15-20 illinin söhbəti düzdür. Hə, o vaxt həmişə elə idi, bizim də bir çox sürücülər də elə...
1: Köynə kişilər necə əvvəllə... düşünürlər
0: ki, bəli, mən sağdayam, dairəyə daxil olunan yol belə-belə o dəmir məntiq var. Amma indi başladılar bütün yol, bütün dairələrdə, harada ki bu quruq qoyulur da bu dairə. Orada hamısında göy, belə dairəvi hərəkət nişanı qoyulur. Və əgər o qoyulubsa, sən artıq, necə deyirlər, əziyyət çəkib dayanmalısan, dairəni buraxmalısan. Hətta sən onun sağında olsan belə. Amma əgər sən dediyin kimi dairəvi nişan oldu, olmadı, baş yol nişanı səndə varsa... Onda okey, sən sürməlisən dairədə, o zaman onda dairəyə də bir, heç olmasa yerdə yol ver nişan olmalıdır. Əks halda o elə biləcək ki, üstünlük onundur.
1: Razıyam. Ümumiyyətlə, ən çox hansı səsli mesaj varmı?
0: Bəli, bəli.
1: Gəl dinləyək, gəl dinləyək.
0: Cümlən... keçən həftənin yeri gəlmişən qaliblərindəndir Vüqar bəy.
1: Olsun da, bilmirəm, bəlkə ambara yığırlar motor yağlarını.
5: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli aparıcılar, hörmətli dinləyicilər, həftəniz uğurlu olsun inşallah. Təşəkkür gözəl sənəri. Mövzular gözləyirik biz dinləyicilər olaraq sizdən. Keçən həftənin 5-ci günü bu 90% məsələsi, yəni dinləyicimiz tərəfindən deyilmişdi. Mən də açıq ona razılaşmadım, mən də səs mesajı göndərmişdim. Bu arada çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yağ hədiyəsi olundu mənə, avtomobil yağı. Hələ götürə bilməmişəm, vaxt eləyib, amma çox sağ olun, indən təşəkkür edirəm.
1: Xeyir olsun.
0: Xeyir olsun.
5: Məsələ nədir? 90% işarələri çox gözəl bilir, amma həmin elə 90% da işarələrə əməl etmir. Gecə saatlarıdır, dairəyə birbaşa girir yüksək sürətlə. Halbuki dairə işarəsi qoyulub, altında baş yol işarəsi yoxdur. Ən azından sürəti azaltmaq olar. Yol polisi görmür, tez keçin buradan, kim deyə görən. Ya piyada yaxınlaşmır piyada zolağına, piyada zolağında elə yüksək sürətlə keçim gedim. Belə məsələlər var, ona görə də elə qıraqdan elə görsən ki, göya işarədən xəbəri yoxdur bu sürücülərin. O ki, qaldı bu kəpənək tutan işarəsinə. O işarə 15 ilə yaxındır, mən görürəm o işarəni. Hava limanı zıx şosesi arasında beton yoldadır və çox lazımlı yerdə də qoyulub. Çünki orada həqiqətən də hava axını çox güclüdür. Yüngül şəhərdə meh olanda orada əməlli başlı hava axını var və avtomobili tərpədə də bilər. Yəni o dərəcə şiddətlidir. Təşəkkür edirəm.
0: Ora həm çox açıqlıqdır beton yolundan gedə söhbət yəqində. Həm də ki
1: mən orada az keçirəm, cuman ki
0: yol biraz da mən də az keçirəm, amma gedəndə görürəm ki, hə, yol özü də yerdən hündür tikilib, yəni belə düz olsun deyə.
1: Hə,
0: dür dərəyə falan düşmür də yol. Yox, qalxıb demir, belə yüksəklə gedirsən. Aydın məsələdir. Biz də razıyıq sürücümüzlə ki, bəzi mən bəzən nə fikir vermişəm. Dünən görürəm ki, adi bəzən yəni adi təhlükəsizlik qaydaları da buna məyər nişan lazım. Elə şənbə bazar günü ən sevdiyim məkanlardan biri, hala ki şənbə bazar günü olmağa çox xoşlayıram, mənim ailəm də xoşlayır ki mən ora gedəndə avtoservis, yəni hə, oradaydım və orada dayanarkən dayanmışam, gözləyirik və görürəm ki avtoservisin həyətinə bir dənə sürücü elə daxil oldu ki, elə sürətlə girdi ki Yəni başa düşürəm də, indi sən girirsən, içəridə gördüyün yol boşdur da. Orada da avtoservisin içindən bucaq altında bir dənə başqa bir sürücü qəfil çıxırdı. Yaxşı ki, toxuşmayıblar. Yəni ani.
1: Yəni həyatdə.
0: Hədə avtoservisin həyatdə. Yəni bəzən az olub ki, biz görürük ki, məhərdən belə sıçrayışla çıxan sürücü var. Yəni elə bilir ki, mən gördüyü qədər maşın yoxdur. Maşın elə bir kör zonada ola bilər ki, sən onu görmürsən.
1: Yol nişanından getmir söhbət. Burada adi etikadır, insanın tərbiyəsidir, mədəniyyətidir. Sən niyə görə servisin heçin elə sürətlə daxil olmalısın?
0: Etika var, adi bir, yəni nədir o, təhlükəsizlik də içində hissi olmalıdır ki, mən burada aşağı salmalıyam. Məhəllələrdə xüsusi bir son illər nişan əvvəllər meç qoyulmadı.
1: Əvvəlcə yoxlayırdı, usta idi,
0: Deməli məsələ nədir? Məsələn, son əvvəllər o ümumiyyətlə nişan qoyulmur. İndi son zamanlar məhəllədə yaşayış massivlərində 30 falan nişan qoyulur. Əvvəllər xatırlayırsansə o nişanlar ümumiyyətlə qoyulmurdu. Amma indi məcbur oldular qoyulmağa başladılar ki, məsuliyyət artsın sürücülərdə. Amma o nişan olmasa belə, yəni sən özün başa düşürsən ki, bu məhəllədə sən burada 60 ilə sürməməlisən. Başa düşdüyü də səndə indi tutaq ki, BMW-dir, sport mühərriyidir, məsəl üçün deyirəm də, və ya başqa markada falan. O demək deyir ki, sən burada sıçrayışla sürməlisən. Sən dedin ki, bu həm qeyri-etikdir, həm də ki, adi bir, ani bir şey ola bilər də. Blokdan kimsə çıxır və sərv laxır.
1: Tam razıyam. Dostlar, nişanları bir-birik ya bilərək əməl etmirik, yazın bizə.
2: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
6: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
7: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
9: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil Bakıya çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku.
14: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL/LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
15: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.

0: Let's go deyirik, let's go eləyək də. Yəni bu transmissiyanın davamında biz bugünkü mövzumuzu bir daha xatırladaq.
1: Mövzumuz isə belədir ki, nişanları bilmirik və ya bilirik, amma əməl etmirik. Son mesajları səsləndirək, çatdıraq.
0: Səsli mesaj var və daha bir belə yazılı şəkildə mesaj var. Onları əvvəlcə səslinə işidək.
2: Alo, salam. Verdiyiniz suala aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, bəli, düzünə əmr eləyən znak, nişan, əmredici nişanlar qrupuna aiddir. Amma bir tərəfli hərəkət olan nişan isə göstərici və məlumat verici nişanlar qrupuna aiddir və dörd bucaq şəkildə olur. Digəri isə yumruq şəkildə olur.
1: Çox təşəkkür edin ki, bilirsiniz, əməl edirsinizmi? Amma bu əslində...
0: O bilən 5%-in içindədir.
1: Bəli. Digərləri nə deyir?
0: Bir dinəcimiz yazıb ki, salam, məncə yol hərəkəti qaydalarını hamı bilir. Problem olur ki, bəziləri onlar yalnız imtihan günü xatırlayır, yazıb. Yəni belə
1: belə bir fərziyyədə var ki, imtihanı mesajdır. Çoxdan verən sürücülər sonra vaxt keçdikcə yaddan çıxarır. Bəziləri yazır ki, ağac arxasında gizlənir.
0: Gəlin, elə də olur.
1: Etiraf edək də, olsun 5-10 yerdə belə olsun, yəni kütləvi deyil.
0: Yəni, kütləvi deyil, amma biz tez-tez bunu danışırıq ki, məsələn, bəzi yerlərdə nişan lazımı qədər görsənmir.
1: Mən yekunlaşdırmaq istəyirəm bu mövzunu. Bilirsiniz ki, mən hər zaman göstərmişəm də, çəkmişəm və danışmışam da bir çox ölkələrdə, regionlarda, qitələrdə maşın sürmüşəm. Yekun olaraq deyib, məsələn, almanlar. Onlar nişana mədəniyyət və qayda olduğu üçün əməl edirlər. Məsələn, Dubayda böyük cərimələrdən qorxurlar. Yeri gəlmişkən, Skandinav ölkələrində də cərimələr gəlirdən, illik gəlirdən asılıdır, çox qorxurlar.
0: Norveçdə elədir.
1: Bəli, İtalyanlar cənubi temperamentlərinə görə bəzən heç əməl etmirlər. Onlar yol nişanlarına tövsiyə kimi baxırlar, məsləhət kimi, yəni qanun qaydaq kimi yox. Bəs biz hansı qrupa daha yaxınıq? Bizə qaydalara əməl etmək üçün Alman nizamı lazımdır, yaxud hər ağacın altında bir radar qoymalıyıq. Bax, bu dövmə...
0: Hindistan!
1: Budur, yox, o adını çəkmə, çünki orada maşın sürmürlər, onlar başqa bir şeydir. Dostlar, bugün yekunlaşdırırıq, həftənin birinci günüdür. Hamı sağ salamat, yolunuz açıq olsun və sabah yenə də maraqlı mövzu ilə sizin görüşünüzə gələcək.
0: Əsas odur ki, qaydalara riayət edək və yol nişanlarına da əməl edək. Bu məsələlərlə bağlı elə bizim növbəti saat tamamında başlayacaq qaydaları pozma verilişi də elə buna əsr olunub. Bugün də Aqil bəy və verilişin aparıcısı Ceyhun onlar...
1: Suallarınızı ünvanlayın.
0: Bəli, bu məsələlər daha ətraflı danışacaqlar. Özünüzə yaxşı baxın, transmissiyada işlərik.
3: You know, sometimes when you get that feeling, you gotta take the music.

0: Sırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Salam edirik hər birinizi, hörmətli dinləyicilər, hər birinizə yollarda uğurlar arzulayırıq. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətinə də aiddir. Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Dənizkarlıq küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqaməti, Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti və sonda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, qaydaları pozma verilişinin yenə də vaxtı, məqamıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Avto FM-dən hər birinizi aparcınız. Mən Ceyhun Həsənli salamlayıram. Yol qəzalarının əksəriyyəti təsadüf deyil. Yanlış qərarlar, diqqətsizlik və riskli davranışlar nəticəsində çox zaman baş verir. Bəs bu, statistik göstəricini azaltmaq üçün nə dəyişməlidir? Sürücü hazırlığı, təhlükəni əvvəlcədən görmək bacarığı, yoxsa düzgün vərdişlər və təbii ki, bu vərdişlər hansı vərdişlərdir? Ümumiyyətlə, qəzaların sayını necə azaltmaq olar? Bax, bu mövzunu qəza əhliyyə kursları məşqçisi Aqil Rəhimovla bərabər müzakirə edəcəyik. Aqil müəllim, xoş gəlmişsiniz
6: studiyamıza. Axşamınız xeyir.
1: Necə istəyirsiniz özünüz, Aqil müəllim?
6: Əla.
1: Hər zaman bax, belə əla olasınız. Çox və sağ. Mən bu anda dinləyicilərimizə də söyləmək istəyirəm ki, qəzaların sayını necə azaltmaq olar mövzusunu biz bugün müzakirə edəcəyik. Mən bilirəm ki, sizin də maraqlı fikirləriniz olacaq. WhatsApp nömrəmiz aktivdir hal-hazırda. Həm yaza bilərsiniz, həm də səsli mesaj göndərə bilərsiniz. Sizcə necə edək? Qəzaların sayını necə azalda bilərik? Fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır.
0: WhatsApp 055 455 10 77
1: Deyir Aqil müəllim, bir şey baş verirsə, onun kökünü axtarmaq lazımdır. Ki bu nədən o deyir, həkimə gedirsən ki, lap deyək ki, rentgen müəyyən o prosedurlardan keçirsə, amma yenə də həkim bilmək istəyir də, o kökü axtarır ki, görün bu niyə baş verib, nədən baş verib və dindirmək istəyir həmin o xəstəni. Elə mən də birinci elə sizə belə bir sual verəcəm ki, Aqil müəllim, Azərbaycanda baş verən qəzaların əksəriyyətinin kökündə hansı səhvlər dayanır? Bax, birinci bundan başlayaq, buyurun.
6: Deməli, mövzumuzu belə başlayaq. Biz kifayət qədər maarifləndirici işlər aparırıq. Bugün bir balaca tənbihlərdən danışacaq. Tənbihlərin yolu ilə qəzaların sayının azaldılmasından. Kökündə nə durur? Sürücü səriştəsizliyi bir. Sürücü səriştəliyi olub özündən razılıq və aqressiya. Bax, səbəbi budur. Və infrastrukturda olan bəzi xırda, məsələn, işıqlandırma, zat, bax, belə şeylər. Mən nədən başlamaq istəyirəm? Deməli, maarifləndirmə müəyyən kütləyə təsir eləyir, müəyyən insanlara təsir eləyir. Bu, bizim dinləyicilərimizdir. Bizə qulaq asanların 80%, 90% nəticə çıxardırlar. Amma praktika göstərir ki, 20% insanlar heç bir nəticə çıxartmırlar. Bəlkə də bizi danışanda bizə gülə edə bilərlər ki, bunlar nə danışırlar və təhlükəli sürürlər. Birinci, səriştədən danışmaq istəyirdim. Neynəmək olar? Neynəmək olar ki, vəziyyət düzəlsin? Çünki qəzalar azalmır və yaxud biz istədiyimiz qədər azalmır. Birinci, yol polisində deməli imtahanların reallığa uyğunlaşdırılması nəyi nəzərdə tuturam? Nəzəriyyə normaldır, nəzəriyyə. Praktika zəifdir. Praktika zəifdir, meydançadır, meydançadır. Sağa sür, sola sür, dönmüşlərin yandır və insana vəsiqə verilir. Bu kifayət eləmir.
1: Ne ona görə də
6: kifayət eləmir, kifayət eləmir. Və siz necədir? Mən Amerika kəşf etmirəm. SNQ ölkələrin çoxunda da bu belədir, dünyada da belədir ki, imtahanlar iki hissədən ibarət olanda daha effektiv olur. Birinci meydança, yəni elementar şeylərdir bu. Amma bundan sonra hələ vəsiqə vermək olmaz. İkinci isə real yollarda imtahan qəbul etmək. Vacib deyil ki, 2 saat, 3 saat bir tələbəyə vaxt sərf olunsun. Deməli, yol polisi bilirsiniz ki, deməli 20 yanvar metrosuna yaxındır. Oradan 10 dəqiqə ora, 10 dəqiqə bura. Xırdalan dairəsini normal keçə bilən sürücü və 20 yanvar da dairədən normal keçib yol polisinə geri normal qayıdan sürücüyə tam əminliklə vəsiqə vermək olar. Amma ki, inanın ki, indiki o meydançada əla sürənlərin 80% o dairədən keçə bilməyəcəklər, 20 yanvardan qayıda bilməyəcəklər.
1: Yəni siz deyirsiniz ki, bu daha geniş
6: ərazini
1: əhatə eləsin.
6: Bu biz necə bu səriştəsizlik var. Bəziləri məsəl üçün qaydaları pozaraq, deməli özlərindən razılığa görə, aqressivliyə görə qayda pozurlar. Amma mən fikir verirəm ki, insanların bir çoxu dönməni yerinə yetirə bilmir. Sırf texniki bacarığı hələ ki yoxdur, amma yollara çıxıb niyə meydanda normal sürüb. Birinci mənim məsləhətim olardı. Əlbəttə yol polisində çox savadlı insanlar işləyir və onlar mən dediklərimdən razıdırlar, mən bilirəm.
1: Mən də onu deməsini necə
6: mən bunu səsləndirirəm. Birinci təklifim o olardı ki, imtahanlar reallığa uyğunlaşdırılsın. Yəni ki, nəzəriyyə normaldır, normal suallardır, amma ki praktika iki hissədən ibarət olsun. İnanın ki, indi vəsiqə alanların 80% məcbur olacaq kursa getməyə, öyrənməyə, qayıdıb doğrudan sürücülüyə layiq olan insanlar olacaqlar.
1: Yox, siz bunu ona görə deyirsiniz ki, həm də kursa gələnlər görə, çox olsun, yoxsa
6: maşının pəncərəsindən gördüyümə görə deyirəm.
1: Yox, o mənada demirəm. Aqil müəllim, təbii ki, mən əminəm ki və bilirəm ki, siz daha çox bu təşəbbüs ondan irəli gəlir ki, qəzalar azalsın.
6: Bəli.
1: Daha çox peşəkarlar olsun, yəni yollarda təcrübəlilər olsun yollarda.
6: Bəli, bəli.
1: Naşılar az olsun, çünki onların ucbatından qəzalar baş verir.
6: Bəli.
1: Yəni sizin bu təklifiniz xoş qarşılandı yol polislərimiz tərəfindən. Amma maraqlıdır ki, bəs onda siz necə, siz də müəllim kimi öyrədirsiniz və onları hətta bir neçə dəfə özünüz də demişsiniz ki, müəyyən çatışmazlıqlar var, hansı ki onları da həll etmək lazımdır. Düzdür, yəni özünüz də qeyd eləmişsiniz ki,
6: bir
1: bəli, qəza əleyhinə sürücülük kursları məşqi kimi qeyd eləmişsiniz ki, müəyyən mənfilər var, çətinliklər var.
6: Aha, sualınızı gözləyirəm.
1: Yəni onu demək istəyirəm ki, sizdə olan o çətinliklər bəs onu necə aradan qaldıraq və onu necə eləyək?
6: İmtahanda nə eləyək?
1: Bəli, bəli.
6: Bilirsən necədir? O deməli imtahan o demək deyil ki, tələbədən ideal vəziyyət tələb olunsun. Amma ki dairədə kimindir yol, dairədəkinin də ya sənindir, bunu bilməyən adama bu kurslardan sonra mütləq bilməlidir. Bunu bilməyən adama vəsiqə vermək düzgün deyil. Və yaxud da ki, nişanlar, elementar nişanları həmin o sürüş zamanı soruşula bilər. Bu nə nişandır yolun qırağında? Nə də ötməyə gedə bilərsənmi? Ötməyə qayıdanda nə etməlisən? Axı o meydançada nə ötməndən azad heç nə yoxdur da. Məsələn, mənim təklifim yalnız bir məqsəd güdür. Deməli, yollarda səriştəli sürücülərin artması və mən sizə deyim ki, əgər belə bir şey olsa, insanların nəzəriyyə çox belə ürəkdən hazırlaşırlar. Praktikada da meydançadır da, amma bundan sonra
1: sürüb öyrənərəm.
6: Çox ciddi münasibət bəsləyəcəklər. Bu 100%-dir.
1: Maraqlı əslində məqamda əksinə bəzi düzdür sürücülər var.

0: Onu ama demək istəyirəm. Baxırsan ki, adam
1: tələsmə,
0: 15 il, 20 ildir adam maşın sürür gəlir.
1: Amma qaydaları pozur.
0: Bəli, qaydaları pozur.
1: 8 dənə məsləhətdən
0: gəlmişsiniz.
1: O, həmin o məsləhətlərin içində məhz o bilə-bilə qayda pozanlara qarşı olan tənbih üsullarından da danışacağım.
0: Mütləq, bəli. 64-57 nömrəli abunəçi yazıb ki, hamı sadəcə iki qaydaya riayət etsə, qəzalar yarı bayarı azalar. Ara məsafəsi saxlasaq və sükan arxasında telefona baxmasaq deyə 64-57 nömrəli abunəçi yazıb göndər. İndi niyə? Telefon məsələsi belədir ki, belə bir yəni avtomobilə oturdun, mobil telefon ümumiyyətlə istifadə etməməlisən kimi də. Misal üçün, belə bir qadağanın qüvvəyə minməsi bilmirəm. Telefon həyatımızın artıq ayrılmaz bir hissəsi olub. Amma çox təəssüf ki, doğrudan da razıyam dinləyicimizdən ki, telefon birinci növbədə diqqəti yayındıran bir faktordur.
1: Deməli, bir dənə məsləhət verim tələbələrə, dinləyicilərə. Mən özüm nəyirəm? Mən özüm neçə ilə, 35 il təcrübəm olmağına baxmayaraq, nə özüm sükan arxasında olanda telefondan danışıram, nə də tələbə ilə olanda. Amma bir dənə, amma istəmirəm də o zəng eləyən adam da desin ki, götürmədi, eləmədi. Bir dənə yaxşı şey fikirləmişəm. Müasir telefonlarda belə bir şey var. Mesaj yazırsan və qoyursan. Yazmışam ki, deməli, knopkanı basırsan, deməli, o adama adboy gedir və o mesaj gedir. Yazmışam ki, indi hal-hazırda sizlə danışa bilmirəm, sizə birazdan zəng eləyəcəm, ya da filan nömrəyə mesaj, səsli mesaj göndərin. O adam incimir, göndərir, amma mən bilirəm ki, telefon insanı necə qəzaya sala bilər, istəyər müəllim olsun, 30 il stajı olsun, telefondan uzaq olmaq lazımdır maşın sürəndə.
0: Bəli, çox doğru deyirsiniz. Razıyam ki, bu psixologiyalarda münasibətlər də biraz başqa cürdür. Yəni, bir də görsən, telefona cavab vermirsən və səndən başlayırlar inciməyə. Amma, yəni, normalda, yəni, əgər sən yoldasansa, yəni, heç kimin səndən inciməyə haqqı yoxdur. Sən yoldasan. Yəni, sən böyük bir məsuliyyət daşıyırsan. Hər an, bir saniyənin içində hər şey baş verir. Mənə deyək, bu hər bir şeydən önəmlidir.
1: Bəli.
0: Çünki sən sükan arxasındasan, vacib, yəni yoldasan, əsası odur. Ona görə də elə biz qəzalarla bağlı danışanda da bütün qonaqlarımız da deyir ki, elə birinci növbədə diqqət yayınıqlıdır.
1: Bəli.
0: Yəni qəzaların baş verməsinin əsas səbəbləri. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. İsmail bəy bizə nə yazıb? Baxıram, yazır ki, sizi inandırım, şəhərdə zolaq üzrə hərəkət edə bilməyən sürücülər var. Mən sadəcə dəhşətə gəlirəm yazım. Dairələrdə, kəsiş işmələrdə dönmə manevri edərkən zolaq üzrə hərəkət edə bilməyən və digər sürücülərin qarşısına çıxan sürücülər var. Məsələn, birinci zolaqda hərəkət edən sürücü öz zolağını qoruyub gedə bilmir və keçir digər zolağa. Bu artıq ya diqqətsizlikdir, ya da səriştəsizlik. Ya da ki, görmə qabiliyyətləri çox zəifdir ki, yerdəki zolaqları görə bilmirlər, deyə İsmail bəy yazıb göndərir.
1: Ceyhun,
0: təşəkkür edirəm İsmail bəy.
1: Əgər buyurun. Reklam vaxtıdırsa...
0: Buyurun, sonra... deyin, bu, yox, deyin reklamlara sonra
1: aha,
0: keçəcəm.
1: Bir dəqiqə vaxtımız var mı?
0: Var, var, var.
1: Deməli, bu səriştəsizlik zat deyil. Çox vaxt təhlükəli sürmə tərzidir. Bax, gəldi ikinci məsələdə. Bizim qanunlardan hayf ki, məsəl üçün, deməli, SNG ölkələrində, yəni ki, deməli, ölkələrində təhlükəli sürmə tərzi var. Ruslarda da var bu. Bizdə də deyəsən olur, sonra aradan götürüb. Mütləq bu olmalıdır. Yəni, cəriməsi olmalıdır. Təhlükəli sürmə. Deməli, sürücülər nəyini edirlər? Avtoxuliqanlıq bilirsiniz ki, 2-3 şeydir. Və bir də görürsən ki, sən yaygın görmüşsən də, sağ, sol, sağ, sol, getdi. Evet. Bunu yol polisi saxlayır. Yol polisi saxlayır. Bu da biraz sənin verilişinə qulaq asır, baxı. Ki, avtoxuliqanlıq nədir? Və sağ, sol, sağ, sol avtoxuliqanlıq deyil. Amma çox təhlükəlidir, çünki qəza ola bilər. Başlayır ki, bu avtoxuliqanlıq deyil, bu manevr qaydalarının pozulmasıdır. 40 manatımı yazın gedirəm. Və doğrudan da məhkəməyə də getsə, o qələbə çalacaq. Çünki bizim qanunlarda təhlükəli sürmə tərzi bəndi yoxdur. Mütləq bu qayıtmalıdır. Çoxlu sürücülər var ki, həddindən artıq təhlükəli sürürlər, yaxın sürürlər, adamı sıxırlar, eləyirlər və bunun cəriməsi yoxdur. Mütləq mən fikirləşirəm ki, o bənd qayıtmalıdır Azərbaycana. Təhlükəli sürmə tərzi və onun cəriməsi az olmamalıdır. Çünki elə bil ki, təhlükəli sürmə tərzi Ceyhun avtoxuliqanlığın qardaşıdır, əmsi oğludur. Yəni çox yaxındır. Necə yəni sağa gedim, sola gedim, ara işləyim və mən cəmi 40 manat alım. Ona görə mənə elə gəlir ki, təhlükəli sürmə tərzi bəndi qayıtmalıdır və onun cəriməsi 40 manatdan olmamalıdır. Bir 100 manat, 200 manat, 300 manat olmalıdır avtoxuliqanlığa yaxın qayda pozuntusu. Bu həm də insanların rahatlığını əlindən alır. Başqa məsləhətlər
0: Birazdan danışacağıq. 055-455-1077-yə siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Yəni yazın, həm də səsli mesajlar göndərin. İndi isə qeyd edirəm ki, verilişim

0: Bizim xüsusi sponsoru Bravo'dur. Alışverişin doğru ünvanı Bravo'dur. Səbəb sadədir, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. İyul ayının sonuncu günü, yəni 31 iyul tarixinə kimi 1 kilogram PGA kərəyağı 14 manat 99 qəpiyədir. 1 litrlik Costa Dora pomaz zeytun yağı 12 manat 89 qəpik. 2 kilogramlıq Tamaşı Miyad basmati düyü 7 manat 79 qəpik. 225 gramlıq Berga Earl Grey ətirli qaraçay 5 manat 85 qəpiyədir. Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Baku'dur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən də yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyacələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku. Əlaqə Ulduz 3366. Baxel digər sponsorumuzdur. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Baxel tətbiqindən onlayn olaraq isim nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir. İnternet, zəng, SMS və digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilirsiniz. Daha ətraflı baxel.com. Digər sponsorumuz Yango-dur. Taksi sahəsində çalışırsınızsa, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmək indi xüsusilə sərfəlidir. Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə də artırılır. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin, 2 qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma çatdırın. Reklamların bəli vaxtı vədəsidir, sizi bizdən müvəqqəti olaraq ayıracaq. Sonra isə bizim müzakirəmiz davam edəcək. Ayrılmayın, mövzumuz bugün çox maraqlıdır. Çox önəmli mövzulardan birini müzakirə edirik Aqil müəllimlə bərabər. Məncə sizin də deməyə fikirləriniz var. Odur ki, 055-455-1077-yə yazın. Qəzaların sayını necə azaltmaq mümkündür?
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik. 1 kilogram Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
1: Bravo'dan super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 0-dan %25 litrlik Red Bull enerji içki çeşidləri 2 manat 99 qəpik. 2 litrlik Pepsi sərinləşdirici içki çeşidləri 1 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Doğru seçim.
4: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
5: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku.
6: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə də sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
7: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərç çəkmədən, gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladın.
9: aldığınızdan emin olun.
10: Tam yeni ve seferli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödenişle. Bəli, düz eşittiz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ile mesafeler ve xərclər artık problem değil. Plug-in hibrid texnologiyası sayesinde ümumi yürüyüş mesafesi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ile darıxdırıcı yollara son. Kreditle alış zamanı kasko sığortanı hediye kazanmak için indi bizimle alaqa yaradın. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babek Prospekti 61C.
11: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
12: Bank of Baku.
13: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Belə fürsət hər gün göydən düşmür. 26-31 iyul tarixlərində göydən düşmə fürsətlər kampaniyası çərçivəsində ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölmə imkanı səni gözləyir. Arzuladığın məhsulu sərfəli şərtlərlə indi əldə et. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
15: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
16: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
17: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ərəcəbli küçəsi istiqamətinə dairdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol, Koroğlu metro stansiyası istiqaməti, həmçinin kənar yol, Koroğlu metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypulu küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Az Neft dairəsi istiqaməti və sonda Babək prospekti mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlər həm qeyri-hamar yolda, həm də yüksək abraziv xüsusiyyətlərə malik olan kobud dispersiyalı asfalt örtüyü üzərində daha çox aşınır. Tez aşınmış şinlər vaxtından əvvəl tullantıya çevrilir və ətraf mühitə daha çox zərər vurmuş olur. Ekologiyanı qorumaq məqsədi ilə yürüyüş resursu daha artıq olan şinlərə üstünlük verilməsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, qaydaları pozma verilişi davam edir. Bir daha hər birinizi salamlayırıq, hörmətli dinləyicilər. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Bugün qonağımız isə qəza əleyhinə sürücülük kurslarının məşqçisi Aqil Rəhimovdur. Mövzuya gəlincə, qəzaların sayını necə azalda bilərik? Çıxış yolu nədir? Və Aqil müəllim çoxsaylı belə mesajlarla, çoxsaylı məlumatlarla gəlib studiyamıza. 055-455-1077 WhatsApp nömrəsi sizin ixtiyarınızdadır. Fikirlərinizi və suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Daha bir mesaj var, Sabir bəy yazıb, ən böyük problemimiz yolda bir-birimizə prinsipial yanaşmağımızdır. Biri zolağını dəyişmək istəyir, yanındakı qəsdən qazı basır ki, buraxmasın. Və hər kəs gün ərzində cəmi 2-3 dəfə başqasına güzəşdə getsə də, getsə nə tıxacda gərginlik olar, nə də ki, əsəbdən yaranan qəzalar baş verə bilər. Biz bir-birimizi niyə anlaya bilmirik Aqil müəllim yollarda? Bu da əslində Sabir bəyə təşəkkür edirəm. Çox önəmli məqamat toxunub bu barədə. Buyurun.
4: Fəlsəfi sualdır. Fəlsəfi sualdır. Niyə bir-birimizi çox vaxt anlaya bilmirik? Söhbət deməli, ailədə olan, uşaqlıqdan olan tərbiyədən gedir, mədəniyyətdən gedir. Ceyhun, deməli, bax, bu vəziyyəti düzəltmək üçün bir təklifim də var. Deməli, səndə də yəqin ki, olub ki, hər birimizdə elə olub ki, ətrafımızda kimsə çox belə özünü biabırçıcasına manövr edərək gedir və deyir ki, ayda yol polisi olsaydı onu cəzalandırardı. Olub, olmayıb.
1: Olub, olub, o qədər.
4: Amma dərd orasındadır ki, yol polisi olanda bunlar heç vaxt bunu etmirlər. Sözümün canı nədir? Azərbaycana gizli polis çatışmır. Gizli yol polisi çatışmır. Niyə? Bunlar yol polisini uzaqdan hiss eləyirlər. Bir kilometrdən hiss eləyirlər ki, cavan serjant maşından gəlir, özlərini yığışdırırlar. Amma elə ki, ətrafda radar yoxdur, yol polisi yoxdur, başlayırlar oyun çıxartmağa. Buna görə gizli polis olsa çox yaxşıdır. Bu da deməli, Amerika kəşf eləmirəm. Ölkələrin çoxunda, xarici ölkələrin çoxunda gizli bilmə, polis var.
1: Mən, Aqil müəllim, bir məsələni qeyd edəcəm. Haradasa razılaşıram, haradasa da biraz, yəni, mən düşünürəm ki, yəni, niyə bizə kimsə nəzarət eləməlidir? Biz özümüz öz qaydamızı bilsək, yollara, digər hərəkət iştirakçılarına hörmət eləsək, valla bizə

0: Elə bir polis var və nəzarət edən polis var.
1: Məsuliyyətli də adamlar.
0: Amma 20%, 25% dünyanın istənilən ölkəsində ipə sahba yatmayan insanlar var. Onlar cinayət də törədirlər, yol hərəkəti qaydasında pozurlar. Amma elə aləmi qaçışdırırlar ki, şəhərimizə gələn qonaqlar belə təsəvvür yaranır ki, yollarımızda hər şey pisdir. Çünki bunlar çox biabırçə edirlər. Gizli polis ona görə lazımdır ki, təkə həm də bilsən, sürücülər də bilsinlər ki, aramızda gizli polis var. Onda fikirləşəcək ki, adi maşında birdən polis olar, oyun çıxardaram, oyun çıxardaram, birdən görər. Yəni bu qurumun, bu gizli polis şöbəsinin olması artıq,
1: onu çəkindirəcək. Olmasın.
0: Adı bir dənə olsun ki, çəkindirəcək onu. Belə bir şey var ha. İnanın ki, sürücülərin o biabırçıcasına söylən sürücülər özlərini yığışdıracaq.
1: Onda mən belə başa düşürəm ki, radarların da olmağını istəmirsiniz siz.
0: Yox, radarların niyə olmaz? Niyə? Onun nə dəxli var?

0: Burada yazılı. Burada signalizasyon var. Burada signalizasyon var. Aha, burada signalizasyon yoxdur. Bu evə girəcəm. Deməli, bilirsiniz necədir? Axı yol hərəkəti qaydalarını kobud sürətdə pozanlar da bizim rahatlığımızı əlimizdən oğruyur. Ona görə belə misal çəkirəm. Bizim rahatlığımızı oğruyur. Bizim hərdən həyatımızı əldən alır. Ona görə radarlar olsun. Amma radar işarəsi olmasın, sürücü həmişə fikirləşsin ki, burada da radar ola bilər. Yoxsa indiki kimi, burada radar var, orada radar işarəsi
1: var. Qarşıda radar var.
0: İndi ağla batdı.
1: Bəli, o mənada deyirsiniz.
0: Bəli.
1: Başa düşdüm sizi. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, yəni, nəzarət gücləndirilsin deyil.
0: Aha,
1: nəzarət deməli, yetərincə deyil.
0: Yox, nəzarət yetərincədir. Ancaq bu didiklərim olsa,
1: daha yaxşı
0: nəzarət sürücülər özlərini daha çox yığışdıracaqlar. Nəzarət və cəza
1: yəni qəzaların sayını bunlar azaldacaq.
0: Azaldacaq 100% azaldacaq. Nəzarət əndiqədir. Amma kifayət qədər deyil də belə çıxır ki, biz necədir? Nəzarət nə deməkdir? Nəzarət gördüyüvə nəzarətdir. Mən isə bunu təklif edirəm ki, o görünməyən yerlərdə də qəzalar olmasın. Yəni nəzarət olmayan yerdə də qaydalar normal olsun da, qaydalara riayət.
1: Başa düşürəm sizi, Aqil müəllim. Başqa nə olsun?
0: Başqa nə olsun?
1: Mən bilirəm ki, çox deyil, sizdə belə...
0: Bəli, bir dənə də təklifim var. Qəza şəraitinin yaradılması bəndi qaydalardan yığışdırılıb. Niyə? Niyə? Olsa yaxşıdır, qayıtsa yaxşıdır. Niyə? Bilirsən nə olur, Ceyhun? Deməli belədir, biri o-birini sıxır, bu ondan qaçır. Qaçır, gedir, başqa maşına dəyir. Kameralara düşüb. Amma o qəza şəraitinin yaradana... Cəza mexanizmi yoxdur. Əslində, ümumiyyətlə, istənilən qəzanın səbəbkarı bilinməlidir. Səbəbi, əsl səbəbkar o birinci hərəkət edən, birinci sıxandır. Ancaq bizim qanunlarda boşluq var o mənada ki, əvvəllər olub, onu yığışdırıblar. Dəyməyibsə maşın, ona cəza verilmir ki, o qəza şəraitinin yaradılması, ona görə qəza şəraitinin yaradılması bəndə olmalıdır. Kimsə sıxırsa, az qala qəza olursa və yaxud o biri sürücü, başqa sürücü ilə qəzaya düşürsə, kameralardan baxılmalı.
1: Ya qəstənlik olarsa?
0: Qəstənlik söhbəti getmir. Qəstənlikdən də ola bilər, sabahsızlıqdan da ola bilər. Fakt odur ki, sən başqasına xata yaratmışsan, o adam gedib başqa maşını vurub, başqa adamı vurub, neyinib? Həmin birinci səbəbkar cəzalanmalıdır. Bir təklifim də budur, hələ yenə də var.
1: Bəli. Hörməti dinləyicilər, bəs siz nə düşünürsünüz bu barədə? Qəzaların sayını necə azalda bilərik? Necə azaldaq? Aqil müəllim belə çox saylı fikirlər söylüyür. Razısınızmı bu fikirlərlə? Maraqlıdır, yəni sizin də yanaşmanız məsələyə. Deməli, bizim sürücülərin ən böyük problemi aşırı özünə inamdır. Sükan arxasında oturan kimi mənə heç nə olmaz, təcrübəm var deyib arxayınlaşırlar, amma unudurlar ki, sən nə qədər peşəkar olursan ol, fizika qanunları və başqasının bir an səhvi o təcrübəni bir saniyədə sıfırlayır. Yolda aşırı arxayınçılıq qəzaya səbəb olur deyə yazıb. Aqil məhəmməsində bu barədə çox yəni, danışıb, bu arxayınlıq məsələsindən bağlı. Qaydacıq bu məsələyə bir dəqiqəlik bizim qısa aramız var. Sonra Aqil müəllimin bu mənada deyəcək sözləri olacaq. Yeri gəlmişkən, WhatsApp nömrəmizi də bu arada sizin üçün xatırladıram. Bax, bu nömrəyə fikirlərinizi yazıb ya da səs göndərə bilərsiniz.
2: WhatsApp 055 455 10 77

0: yatırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vakt bitirmeye veya hatta gözlemeye ihtiyaç yoktu. Sadece bir bank tatbikine dahil ol, çatımıza yaz ve rakamsal asistentimiz saniyeler içinde hallini göstersin. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Gaydalar bozma. Efirdedi.
3: Ben yeniden efirdeyiyorum. Hətli dinləyicilər 055 455 1077 nömrəsində yazaraq siz de bizim müzakirəmizə qoşula bilərsiniz. Qəza əhlinə sürücülük kurslarının məşqçisi Aqil Rəhimovla müzakirə aparırıq. Qəzaların sayını necə azalda bilirik. Qanunda müəyyən şeylər var. Ona dəyişiklik olsa çox yaxşı olar, deyir Aqil müəllim. Müəyyən məqamlar var ki, onlara daha çox nəzarət olunmalıdır, deyir Aqil müəllim. Arxayınlıq yazdı dinləyicimiz. Doğrudan da var belə sürücülər ki, düzdür, bəzən görürsən ki, aşırı emosional olurlar. Çox əsəbi, aqressiv olur sürücü.

0: Bunun əksi çox belə arxayın, özündən razı, özünə əmin, amma baxırsan ki, yolda problemlər yaradır. Çox təəssüf ki, belə sürücülər də var. Yəni onun tam əksi olaraq. Hər ikisi də əslində təhlükə yaradır yollarda. Bəli. Hər ikisi də doğrudan da təhlükəlidir. Ona görə Aqri müəllimə tövsiyə edirik ki, dəfələrlə bu barədə danış. Maşına mindiniz, artıq o aqressiya, o problemlər hamısı unudulmalıdır. Bəli. Sanki bəziləri ilə bir bütün problemləri, bütün əsəbləri yola ötürmək istəyirlər, tökmək istəyirlər belə deyək. Başqa nələr var Aqri müəllim? Qəzaların sayını necə azaltmaq mümkündür?
1: Piyadalar barədə danışmaq istəyirəm. Mənim yaralı yerimdir.
0: Piyadalar gündə, məsələsi, bəli.
1: Gündə dərslər vaxtı və yaxud özüm avtomobili idarə edərək yüzlərlə insanın yolu necə gəldi keçməsini şahid oluram. Bilirsən necə deyir? Mən artıq biraz ruhdan düşmüşəm o mənada ki, deyirik, piyada keçidindən keçsinlər, piyada keçsinlər. Mən artıq onu da demirəm, keçmirlər də. Piyada keçidindən keçməsələr də heç olmasa təhlükə tərəfə baxsınlar, ay Ceyhun. Maşına baxıb keçir. Bunlar bilsən necə keçirlər çoxsa. Mən onu dünən video qoymuşam. Oğlan yolu keçir. Yolu keçir, maşın bu tərəfdən gəlir də, elə bil mən tərəfdən gəlir. Sən tərəfə baxır. Sən tərəfə baxa-baxa özdə pependiklər keçmir, şəp-şəpi ilə diaqonal üzrə keçir və gündə 100 nəfər, 200 nəfər keçir. Cərimə deyirik. Biz adi cərimə ilə bu düzələn şey deyil. Biraz belə biz necə deyək, bu Avropada, Almaniyada elə bilirsiniz o dəqiqə vəziyyət düzəlib, cərimə ilə düzəlib də. Mən bir dənə də misal çəkim. Mən deməli bir nəfər görmürəm ki, bu dəqiqə Nərmanov metrosunun yanında tələbələri qəbul edirəm. Bir nəfər də görmürəm ki, yeri zibil atsın. Səncə niyə? Əvvəllər atırdılar. Səncə niyə, Ceyhun?
0: Yəqin bu cərimə.
1: 200 manatdır ona görə. Bir nəfər də atmır. Bilirsiniz necə? Elə məqam gəlib çatır ki, artıq cərimədən başqa şeydir. Bilirəm, sən onun tərəfdarı deyilsən. Qoy deyim, bir dənə mənim təklifim var. Bu kardinal olaraq bəlkə də vəziyyəti düzəltdi. Bu yenə də mən özümdən heç nə icad etmirəm. Və bu ya, bunu deyəndən sonra bəzi adamlar deyəcək ki, "Hey, cərimə yenə başladı. Ay qardaş, bu dediklərimin hamısı sizin sağ qalmağınız üçündür. Yəni maşın altında qalmamaq üçün təkliflərdir."
0: Özü piyadalarda
1: yoxsa mənim nəyimə lazımdır təklif?
0: Özü piyadalar bir şey var ki, yəni qoruyan heç nə də yoxdur. Yəni yenə deyək ki, avtomobildir. Hardasa motosiklet şey də belə təbiqədədir. Piyada var üçün daha böyük risklər var. Ona görə piyadalar bu mənada daha yollarda ayıq-sayıq olmalıdır, ehtiyatlı olmalıdır. Bu telefon məsələsi həm sürücülərdə elə eyni bayaq deyilir, elə piyadalarda da var bu. Bir gün piyada keçidini keçirlər, elə telefonla mesajlaşırlar.
1: Ceyhun, özdə bilməsin.
0: Başlar qaldırıb baxmır, ki, mən düz, bəlkə mən qırmızıda keçirəm, ona belə əhəmiyyət vermirəm.
1: Elədir.
0: Çox təəssüf belələr var.
1: Özdə bir məsələ də var axı.
0: Buyurun.
1: Təkcə piyadanın sağ qalması söhbətə getmir. Nə qədər piyadalar öz həyatlarına son qoyaraq, amma sürücünü də işə salıblar. Elə belə ki, dəmir barmaqlılar, bu yaxınlarda bilmən baxdın Quba yolunda.
0: Bəli.
1: Ay qardaş, Allah rəhmət eləsin. Amma sən maşının üstünə qaçaraq o bilirsiniz pərvanə effekti adında bir şey var. Pərvanə bilirsiniz nədir? Lampanın ətrafında fırlanır, fırlanır, fırlanır. Axırda bir dənə kəllə vurur lampaya və həyatına son qoyur. Həmin kişi elə bil ki, maşının üstünə qaçdı. Elə bil ki, bir dənə məqsədi var idi ki, həyatına. Amma o sürücü bədbəxt oldu da hardasa, düzdürmü? Əlbəttə ki, mən ümidvaram ki, hər şey nəzərə alınacaq.
0: Amma ora baxanda Aqil mən bilmirəm mən nə dərəcədə doğru deyirəm. Yox, amma sizin də fikirləriniz maraqlıdır. O necə bir yəni o piyadanı görmürdü. Elə bir siz biri var ki, avtomobili saxlasın.
1: Tormuz yəni vermişdi.
0: Verdi tormuz orada amma verən
1: oxşamırdı. Tormuz verdi amma maşını qaçırda bilmədi çünki sürət yüksək idi.
0: Gəlin sözüncə sürət yüksək idi. Düzdür, ola bilər.
1: Sürət yüksək idi. Təklifim nədir?
0: Təklifim buyurun.
1: Deməli Kitay variantı ya da Singapur variantı. Deməli niyə piyadalar piyadaları iki dənə problem var. Cərimə azdır bu bir, amma əsas o deyil. Cərimənin ondan alınması mexanizmi zəifdir. Cərimənin ondan alınması, deyil, deməli, vəsiqəm üstümdə yoxdur, nə bilim nədir, vermirəm, uzağı stop qoyacaqsınız, getmirəm xaricə, gedəcəm Qubaya gedəcəm, Türkiyə getməyəcəm və belədir. Nə inəmək olar, nə inəmək olar? Deməli, sürücülük vəsiqəsi var, sürücülər qorxurlar onu itirməkdən. Piyada heç nədən qorxmur. Buna elektron kitabça açılır. MyGov-a şamil olunur. MyGov-a. Deməli, bunu yol polisi saxlayır. Ümumiyyətlə, burada əlbəttə ki, bir şey qanunda olmalıdır ki, hər bir insan üstündə şəxsiyyət vərəqəsi gəzdirsin ki, bir də onu idarəyə aparmasınlar, eləməsinlər və şəxsiyyətlər. Deməli, saxlayır. Qanunu pozmuşsunuz, qardaş. 20 manat cəriməsi var. Bu öz yerində. MyGov-da o ilə işıqlanır ki, bu il ərzində 3 dəfə qayda pozub. Bu gedir kredit götürməyə. Buna deyirlər ki, kreditdəki 10%-ləndir. Buna deyirlər, sizdə 13%-ləndir. Niyə 13%-ləndir? Siz il ərzində 3 dəfə qayda pozmuşsunuz. Oradan gedir evini satmağa. Deyirlər, rüsum 200 manatdır da. Buna deyirlər 230 manatdır. Ay qardaş, niyə? Çünki siz 3 dəfə qayda pozmuşsunuz. İl ərzində pozulacaq o. Mənim təklifim budur. Bizə necədir? Yəni ki, o 20 manatı aldıq cərimə, onunla o yaddan da çıxarda bilər. Amma o ki, gedir orada rüsumda 10 manat artıq verir, burada 20, bu bunun beyninə hər olur ki, mən nəsə düz eləmədim, mən yolu düz keçmədim. İndi kimsə məni söyləyəcək bu dəqiqə, kimsə söyləyəcək ki, cərimədə. Ay qədər, filan hamısı nəyə görə lazımdır? İnsanların sağ qalmasına görə, mənim təklifim bundan ibarətdir və həm də istəmirəm ki, sürücülər, çox sürücülər, ay qardaş, yeganə ölkələrdən biriyik ki, piyada maşına, sürücü maş, piyadadan qorxur, piyada ölümündən də qorxmur. Bu qədər.
0: Deməli, Elçin bəyin səsli mesajı var, dinləyək, buyursun, səsini işitdirək.
2: Salam, hörmətli aparıcılar.
0: Çox sağ olun, buyurun.
2: Mən tamamilə 100% Aqil müəllimə razıyam piyadalar barəsində. Piyada dayanır, piyada zolağında nə keçir, nə dala qayıdır. Başı telefonla qarışıqdır. Məcburi saxlayırsan, dalda yaranır tıxac. Sonra sürürsən, kamera dərhal səni cərimə gəlir. Cərimə məbləği də az deyil, 50 manat. Ona görə piyadalara qarşı da nəsə tədbir görmək lazımdır. Çox sağ olun.
0: Piyada məsələsini vurğuladı Elçin bəy və Ayaz bəy isə yazır ki, ara məsafəsini qorumayan sürücülər yollarda ciddi təhlükə yaradır. Ciddi cəza və nəzarət mütləq olmalıdır. Bu da Ayaz bəyin mesajıdır. Mən təşəkkür edirəm dinləyicilərimizə. Aqil müəllim, sizə də təşəkkür edirəm. Maraqlı bir efir oldu hər zamanki kimi. Bugün mövzumuz elə idi ki, Aqil müəllimin emosiyalarını da anlamaq lazımdır. Qəzaların ümumiyyətlə, sayını necə azalda bilərik? Aqil müəllim bir-bir sadaladı. Bax, bu yollarla biz ancaq qəzaların sayını azalda bilərik. Deyək ki, müqayisədə qəzalar çoxalırmı, yox azalıb? Ümumi müqayisədə ötən illərə baxanda, baxmayaraq ki, avtomobillərin sayı günbə-gündə artır, daha çoxdur, amma qəzaların sayı azalmağa doğru gedir. Amma biz istəyirik ki, ümumiyyətlə olmasın. Ona görə də Aqil müəllim belə bu məsələyə belə həssas yanaşır. Buyurun Aqil müəllim, nə
1: sizin? Axıncı onu demək istəyirəm ki, deməli, yol polisi tərəfindən sürücülərə də, piyadalara da nəzarət güclüdür və avtar xuliqanlıq edənlər, narkomanlar, içki içənlər yerində də cəzalanır. Amma iş orasındadır ki, biz istəyirik ki, o qəzalar daha az olsun. Çünki nə qədər azalsa da, nə qədər nəzarət olsa da, bəzi problemlər var ki, bəzi o necə gəldi sürənlər, deyirəm də, o gizli polis olmadığına görə və yaxud nəzarətin həmin hissədə olmadığına görə, oyun çıxardırlar və qəza törədirlər. Məqsədimiz qəzaların daha da azalmasıdır.
0: Təşəkkür edirəm və Nazilə xanım bu arada video atıb öz maşını nə qədər deyir, nə qədər önə getsə də deyir, deyir, arxadan gəlirlər və ümumiyyətlə belə bir vəziyyəti Nazilə xanım vurğuluyub. Amma səs göndərsəydi, Nazilə xanımın səsini daha yaxşı eşidə bilərdik, eşitdirə bilərdik radiomuz vasitəsilə. Amma verilişimiz də artıq yavaş-yavaş yekunlaşır. Bu ara məsafəsi məsələsi də həqiqətən Araz bəy də bayaq yazıb qeyd eləmişdi. Bu da ən böyük bəlalardan biridir, ən böyük təhlükələrdən və problemlərdən biridir. Onu necə azaldacaq bu ara məsafəsini saxlamayan sürücülərlə bağlı? Bunu necə eləyək? Aqil müəllim ki, sürücülər ara məsafəsi saxla. Ən əslində elementar bir şeydir bu. Ən elementarıdır ara məsafəsinə riayət eləmək. Amma əfsuslar olsun ki, elə qəzaları demirik ya. Bəli. Ara məsafəsində çox təəssüf ki, laqeyd yanaşırlar. Mövzuya yenə qayıdacaq. Aqil müəllim, mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Qəza əleyhinə sürücülük kursları məşqçisi idi Aqil Rəhimov. Ümidvaram ki, onun emosiyalarını və hisslərini anlaya bildiniz. Mən dinləyicilərimizə də ayrı-ayrılıqda hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, bizim verilişimizə qoşuldunuz, fikirlərinizi söylədiniz. Sonda isə mənim digər təşəkkürlərim də var. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Alış-verişin doğru ünvanı Bravo-dur. Səbəb sadədir, əlverişli qiymət, yüksək keyfiyyət. 1 kg PGA kərəyağı 14 manat 99 qəpiyə təklif olunur 31 iyul tarixinə kimi. 1 litrlik Costa Dora pomaz zeytun yağı 12 manat 89 qəpiy, 2 kg-lıq Tamaşe Miyad basmalı düyü 7 manat 79 qəpiy, 32 rulonluq Silpak tualet kağız çeşidləri 16 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakuya təşəkkürlər. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə öncədən sifariş verə eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Bivaydı Motors Baku həmçinin orijinal etiyasiyələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Əlaqə Ulduz 3366. Baxelə təşəkkürümüzü bildiririk. Digər sponsorumuz Baxeldir. İş və şəxsi nömrənizi ayrı telefonda danışmaqdan yorulmuşsunuzsa, onda Baxel eSIM ilə hər iki nömrəni bir smartfonda birləşdirin və gündəlik həyatınızı daha rahat idarə edin. Nömrənizi dərhal aktivləşdirin. Eləcə əlavə telefona ehtiyac olmadan həm də şəxsi istifadə üçün internet, zəng və digər Baxel xidmətlərindən yararlanın. Yeni eSIM almaq və ya öz nömrənizi eSIM-ə çevirmək Baxel tətbiqi, vebsayt və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı məlumat baxel.com-da. Yango digər sponsorumuzdur. Dinləyicilərimiz arasında olan taksi sürücüləri üçün çox yaxşı bir xəbərim var. Yango Pro-da səhər və axşam pik vaxtlarda artımlı əmsallara tam zəmanət verilir. Bu deməkdir ki, tətbiqdə görünən mavi ərazilərdəki tariflər 100% dəyişməz qalacaq. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-dək əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən düşməyəcək. Odur ki, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək həm zəmanətli, həm də daha gəlirlidir. Sağollaşıram hər birinizdə. Özünüzə yaxşı baxın. Yenidən eşidirmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
3: Bravo'da super biletler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine de 7 kilogramlık Ariel yüzü tuş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 30 kilonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için. Bravo.
4: Doğru seçim. AutoFM'de reklam.
5: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
6: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram malatindən qiymə 11 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Bravo! Doğru seçim!
7: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
8: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bu gündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız, elə isə 2026 model GS S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
10: Miles Pasha Bank ilə bu yay hər şey.

0: www.min.paşabank.az. Bu yer fırsatlar. İkigat.
1: Paşabank Açık Sahamdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
3: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
6: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
7: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Bank of Baku'da nakd pul kreditine 106 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
10: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
11: AutoFM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Bakıda axşam saat 7-dir.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyado prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətinə də aiddir. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Rəşid Beypudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola aç çıxmamağı tövsiyə edir. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Zərifə Əliyeva küçəsində və Atatürk prospekti Ziya Bünyado prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlı persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil, yucu gen çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100'ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
4: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər

keyifli içkiden imtina, sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gənclər və İdmançıları tövsiyə edir.

Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Balio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Eksimo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
5: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050-400-0989. Ünvan, Babək Prospekti 61C.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya ulduz 0077.
9: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
10: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
11: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
12: Baku City Karting. Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting. 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və iki nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ə dək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-9111.
13: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
14: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir.
15: ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
17: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibir təhlükəsi.

0: Moft.fm'de reklam.
1: Yeni LG Dual Cool EA ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG Dual Cool EA. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100'ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200'ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
8: Nar sərfədir.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların

ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə. Hiç yere gitmeden online elde et. Dostbank'la kreditin hem

0: Gide Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisiye etme isteyenlere şat haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz krediyle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
2: Bele fırsat her gün göğden düşmür. 26-31 Eylül tarihlerinde göğden düşme fırsatlar kampanyası çerçevesinde ilkin ödenişsiz, komisyasız ve nakit kıymeti 24 aya dek faizsiz bölme imkanı seni gözleyir. Arzuladığın mehsulu serfeli şartlarla indi elde et. Seliton, telefon 180, resmi sayt seliton.az.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zətiyə günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Qonşunun sevimlisi. Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində

0: 41.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
6: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
8: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: hekayesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Auto.fm-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi
8: evinizin

0: işinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir abadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
1: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menüleri ile güne dadlı fasilə verin. Saat 12'den 15'e kadar. Dad, keyfiyyət ve rahatlık sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
2: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30'dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
3: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
4: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% indirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxe-residence.az.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyə günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bankomat.com. Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyula dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: FM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
2: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5.000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
7: Shakespeare Baku-da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
9: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
10: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 63 63 3W, deluxeresidence.az.
0: son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 8887.
1: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 80 15.
2: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055 222 1061.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055 232 32 96.
0: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konfrans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051 230 77 88.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055 238 00 77 və ya Ulduz 0077.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 0000. 3w.kaspak.az.
6: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050 250 0599.
7: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000. 3w.kaspak.az.
8: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Qlobal.com.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə süni söz var. Bu, təbii olmayan, insan əli ilə əslində olan kimi hazırlanmış nəsə barədə deyilir. Məsələn, süni diş, süni dəri, süni işıq. Saxta, uydurma, qeyri-səmimi mənasında da süni sözündən istifadə edirik. Süni gülüş, süni gözyaşları. Müasir dövrdə tez-tez işitdiyimiz ifadə süni intellektə də bura aid etmək olar. Bu, insan və digər canlıların intellektindən fərqli olaraq proqram təminatının intellektidir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Tıxım də reklam.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Auto.fm'de reklam.
1: Tam resmi. Beynalxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100'e cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa

zaman maşını kimidir. Çünki yazdıqları kitabları oxumaqla, dahi yazıçılarla həm söhbət ola bilərsən. Mütaliyəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Şəhərdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüyüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançanda. İdmanı sev. Sağlam yaşa. 107.7